أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan yi weesu jëf leen ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xayawaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ci moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ni, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tëdd te baax, nekkoon jaamukat yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi ne nag koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di naafili guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko wa shaddadna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjiic wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñëpp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyatul Khiyam, moom cay wax ci biir téeréem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al oud tasma' lahna Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu mandee rek yaakaar na ni, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag nga déglu itam xalam gi,
soko deglo deglu waykat bi da nga degg bat bu melni batu yonenti yalla daoud kon yonenti yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yengu pour ñu mëna la degg ci nopp ñu mëna neex ci xol itam yaangi roy yonenti yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokku ne itam ci ay jëlem ñu itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñ jamono ji ñu ne teug la woon yonenti yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kafi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonenti yalla daoud nit ku bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom xikma bi ko yalla jox ak ciir yalla bi nekk ci mom te tan teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reey jaluta gis ni ne paluta momu oude la woon mom ni itam koku yalla ko tan mu nek nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxagn ni len ko tan kon ma yaakar ne rek nit ni ñoy bonal way yalla mom bax baxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom baxam mu koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa allamnahu sanata labusin lakum wa alalnahu alhadida an ya'mal sabihatin سابغات وألنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخكو يالا جوخناك جوخكو ايتام الوك مانام مو نيك كو فصا سي والو واخ با لوم واخ نيب منكو دغ لول موي ماي بي دينو ري سي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo don waxtan nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji yesu way gis ne ni itam yonentu yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisee itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis ne ciiru yalla bu reuy ci yonentu yalla musa gisat ne itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoo ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mak yeb sama mam yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon wangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñu muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañu jigen mom khalifay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone itam yalla waxul sax ne nit

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لابيبي يو يعيكن ونكو من ما يكيد دو أدن غير خميم سم يو بروم أك خلات الأخير ونكو واولوي دفكي ألبي أك مونتان يو كوري ينغن نكي كو مونتان يي te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so beugé xam ki may wetuli ci ko montagne bi yegal so yegé dang ko gis yett yalla daoud dal di yek ci ko montagne bi bu ko accé ba ci waji né né gis na ben néw bu teud bu gisé néw bi teud la bibi ne ko hada anisuk hada jalisuk mon ko ki moy se wetal ki ngay tok di waxtan ak mom la bibi ne ko waw waw mon ko ki kan la la bibi ne ko yeketil fi bop bi fete amna ben tableau nickel bu ci nek bind na ni ci histoiream soko lire da nga xam kan la yalla daoud di ñew ba ci neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwa nikel bi mu yëkëti alwa bi xol gis ci histoiream ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan an fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin wa banaytu alf qasrin وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفطرت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو ولن تبين من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أت ممي بماي وحدة دندنا جني أت tabna gini pare tabna itum gini dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena gini xare takna itum gini jigen dana itum jibal nen ma itum gini jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar ma nekki ci nguur gu nexe nonu ak na wërma lepp muy sima neena amna ben malaka buma dikkel bis ñukoy wax malakul maut neena buma dikkele nak neena lama jël nak genné ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal te lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando yonent yalla daoud liré ba aksi fi dafa danu xrum motaxone yonent yalla daoud dina fofu leson bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni daruna ci montagne di jamu boromam motax mo yonent yalla daoud dañu di jeglu boromam ba wax nañ ni nit yi dan nañ ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam njunte bobu nga xamanteni def nako lolou yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yaakar ne dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni defon nako bu ki ngeen gis ni xamem soxna jambour rek am nañu ni te tak nako na xamem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato lako tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di taxaan rek ñi ñu nexé ah war nañu bayyi suñu bop xel ah ndax yenen ci yalla daoud de li defon nako fitna
te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul na tuub yenent yalla Dawuda ne ko jéggal na la bakkar bi ndax xamna ne rek njunte la jéggal na la ko wax nañ ne booba nak la yenent yalla Dawuda commencé fu mu dee ñaanati boromam bala jéggulul boppam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dana jéggulul moromi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba pare nak soo ba jéggulul boppam dana wax ni allahumma ighfir lil khati'in fa asaka an taghfir li daawud ma'ahum yalla ma ngi lay ñaan yalla nga jéggal moy kat yi amana su jéggalé moy kat yi da nga mëna jéggalalé xam nga ki ñaan yalla yalla nga tudd ñi ci kasso bi te yow nga nekk ci kasso ba ah buñu leen tigé itam nga gennalé motax bo dé ñaan ñaanal la nit ñi jamm ñaanal ko sa bop ndax bo amé jamm ci nit ñi amuñu jamm itam amulo jamm kon ñent yalla Dawuda ku mënona ñaanal itam nit ñi jéggal la kon lolu leçon la buñu mëna roy ci mom nit ñi ne ñuy ñaanalaté jéggal waaw diko ñaanal nit ñi diko ñaanal seen bop ñent ci Abdullah mu wax ne yent yalla Dawuda ba mu duggé ci njumte bi ba légui ba ni mu faato masuta yëkëti bopam jëmi ko ko asaman ngir kersa waaw masuta nangu teen ndax defé né rek bu téné jakarlok boromam ndax kersa gu reey go xamanteni amna ko ci digënté mak boromam ba ko yalla natto nak ba xamni nit ku bax la ko yalla nak waxe ne ko ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bayna an-nasi bil haqq wa la tattabi' al-hawa fayudillaka 'an sabilillah innal ladhina yudilluna 'an sabilillah lahum 'adabun shadid bima nasu yawm al-hisab yalla nak ci la waxe nak yent yalla Dawuda ne ko yow yent yalla Dawuda

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدين جنو بني سنتي الله جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين ينم أكي صحابام delu senen ci gatunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtan ak yeen ci yenenti yalla Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ci ne yenenti yalla Suleyman yenenti yalla bu mag moko jur mudi yenenti yalla Dawud alayhi salam yenenti yalla Dawud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yenen te bu bari ay jakle ak may yenen yalla Dawud alayhi salam bari won na njabot ndax yenen yalla Musa yenen yalla Suleyman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman mu dajale banu Israël gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ño don jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Dawud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé ñu laajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wétliko ñu laajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Suleyman bobu mu nekk xalé bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikim tabarakallah mu nekk itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tontu waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Dawud taxna mu deglo ko laaji Suleyman ne len li gëna jégué nit ki modi al-akhiram li ko gëna sori moy limu wessu nit ku nekk la nga wessu bis bu nekk daf lay gëna sori waye dula jégué mukk gis nga bis bi ñu genn bis bu nekk daf ñuy gëna sori waye duñu gëna jégué mukk kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom ñu ne ko lan moy li gëna wet mune yaram wi amul ruh yaram wowo yaram wu wet la ndax nit ki sude dundu su ruham dani ba genn ci mom ñepp koy daw motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ye dañ ci ko fa su ko defé mom dong mu wet ci ba melam kon yaram wi amul ruh moy
li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daawuda joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi nelen inna allaha ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joggé kon buma fi joggé yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonenti yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonenti yalla Dawud dundatul lu yag daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delusé ci kër gi na nga japp né gannaaw néw bobu yow lañuy jël nga nek néw ñu yobbu la ci sëg Yesul la loolu da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul wayé lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat né suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waaw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folle ko bu la nit ñi folle wul itam de dana la folle kon yonent yalla Dawud de folle nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin yalla neena ñun dañu joxoon yonent yalla Dawud ak domam joj ñuy wax Sulayman ñoo leen joxoon valeuru xam xam jox leen itam nubuwa neena ñu sant ma ca nak ci ngeenel gi nga xamanteni defal na leen ko ci bir way gem ni motax yonent yalla Sulayman bi mu falo amna lu mu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab muné ko sama borom ma nglay jéggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fété gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mucc yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax
mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tànn bi mu tànn valeur bu toll ne xam-xam. Kon loolu day wane ne nguur li muy neex-neex alal li muy neex-neex xam-xam moo ko ëpp valeur moo ko gën. Loolu la yonent bi wax ne xuyira Suleymaanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtaara al ilm fa utiya al mal wal mulk. Mu mel ni kon yonent yàlla Suleymaan alayhi salaam danañu laaj kan moo ko jur, ñu ne Daoud. Wante bu ñu toppee askanam dana dem ba jeexe ci suñu maam Ibrahim. Kon li ñu wax ne Ibrahima moom mooy bàyyi yonent yi dëgg la, ndax bu ñu toppee ay maami Suleymaan ak Daoud danañu gis ne ñu nga daytaloo ca suñu maam Ibrahim alayhi salaam. Ñu ne lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmihi wa mawqifu qawmihi min da'wati. Ñu ne yonent yàlla Suleymaan alquran indiwul ak wooteem, indiwul itam e position ay nitam ci wooteem. Kon woote yonent yàlla Suleymaan alquran detaillé wu ci lu bari, waaye alquran lim ñu indil moo di ay jagle yoo xamante ni yàlla may na ko yonent yàlla Suleymaan, ak ay taranga yoo xamante ni jox na ko ci wàllu ay miracle yoo xamante ni maanaam ay kéemtaan yoo xamante ni dafay dëgëral wooteem, di dëgëral itam message am. Moo tax insha allahu fas nan yéene waxtaan ci jagle yi nga xamante ni ak kéemtaan yi nga xamante ni yonent yàlla Suleymaan yàlla joxoon na ko ko. Wante li ëpp solo ci li yàlla mayoon yonent yàlla Suleymaan, la ci ëpp solo mooy ñaw gi nekkoon ci moom, ndax yonent yàlla Suleymaan ku ñawoon la, nit ku ñaw, ku muus, ku amoon xel, ku daan xalaat, ku sori woon gis-gis la, ku yaatu woon xel la. Te itam jeune la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla muusam ëppoon na atam, olof dana wax ne ndaw du muus du ëppi atam. Waaye boo dee xool yonent yàlla Suleymaan da nga naan moom ak muusam ëppoon na ay atam. Boo xoolee ci yenn masala yi, yenn problème yi nga xamante ni gane si na aw nitam, wante problème yooyu yépp fexe na ba atte ko ci atte yu leer moom yonent yàlla Suleymaan. Gis ngeen li doxoon ci diggante ñaar ñoxuloo woon te kenn ka ak juróom duggoon ci toolu waa ji lekk jur ga, gis nga lekk meññantama, gis ngeen la ca Suleymaan atte. Mu nekk atte bu leer boo xamante ni bàyyi ba daf caa d' accord ne atte bi Suleymaan atte moo gën a rafet te moo gën a wér bi ma atte. Wante gis nañ ci téere boobu ñuy wax Tawreet te mu wàccoon ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, su ngeen xoolee Tawreet boobu am na ci histoire ñaari jigéen ñoo xamante ni dañoo xuloo woon. Lan moo leen jotale woon? Kenn ki doomam dafa dee, mu sàcc doomu ka ca des ne moom mooy doomam. Loolu nekkoon histoire bu rëy ba taxoon ñu demoon ci yonent yàlla Suleymaan pour mu atte leen. Wante yonent yàlla Suleymaan atte na leen atte bu wér. Bi ñu ñëwee dafa laaj, bi mu laajee ndaw si tontu ko ni ko ne ko inna ni askunu maa hadihi al mara fi baytin waxid waqad wulidtu maaha fi al bayt wa fi al yawm al thalis baada wiladati waladat hadihi al mara aydan wa kunna maan wa lam yakun maana garibun fi hada al bayt
فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، اعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، اعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. إنت يا سليمان بنيارين جيجي نينيوي دفا لاج كنك نيكو لو نين جوتي ندوسي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجي ньо ньо ньо بوكون بن سال kenn mu ne ko nak ñun ñaar ñoo amano doom ci benn bis, ndax dama am tay mom mu am dem yalla dogal nak bi doomam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yëkëti sama doom ndank jël doomam ji dé tégal mako. Bima yéwo pour jog di nampal sama doom gis na ni dal sama dom deena ma xol ko xolat ko setantel ko gis ni dal ki du sama dom. Ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji, ma ñew ne ko waw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tegal mako jël sama dom. Mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reey ci hopital bi. Bañu dem nak ci yonent yalla Sulayman pour mo atelen wante yonenti yalla Sulayman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di dak li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam, dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nar. Wante ci ñew yonenti yalla Sulayman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Sulayman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lir bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio te nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem. Wante bobu amna lu yonenti yalla Sulayman doon nam ci atté bobu bi waji ñëwé ak jasem jël lir bi xacc ci jasi ji ndaw siñu sacc domam dal di yuuxu ne ko bu ko ray dimbalema bu ko ray sama dom la su ci ray naré am

mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan leen ne leen wërsëg du li nit ki lekk ci biiram soo amee junni jël juróomi téeméer ba lekk jël beneen juróomi téeméer ba saraxe gis nga juróomi téeméer bi nga lekk kooku sobe rek lay doon yi nga bàyyi ko ci douche ba wante juróomi téeméer yi nga saraxe kooku yiw la boo dénk sa bàmmeel kooku mooy sa wërsëg loolu ngay jëriñoo ji ëllëg ndax moo lay jural njëriñ lu dul jeex ba mukk kon qaddimu xayran tajiduuhu jiital leen aw yiw yóbbante ko seen bàmmeel su ngeen demee fekk ko fa toog na bis itam siq gi sab fajar mu laaj ñi mu toogal ne leen xam ngeen li siq gi di sab ñu ne ko déedéet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin siq gi nee na ngeen di fàttaliku seen boroom yéen way sàggan ni nelaw yu rëy ak biddanti tax na ngeen fàtte seen boroom bànneexu àdduna ak taaram tax na ngeen fàtte seen boroom ba siq di sab njël di leen ko fàttali naan leen uzkurullaha ya ghafilin fàttaliku leen seen boroom yéen way sàggan ni loolu la siq di sab fajar gu nekk moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ne addiku ida saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin loolu yenent bi dëggal na ko bi mu ñëwee ci ginnaaw Suleyman wax na ne siq de bu dee sab fajar nee na la mu jublu ca sab ga ak la muy wax moo di fàttaliku leen seen boroom yéen way sàggan ni ci xam goo xamante ni yàlla xamaloon na yonent yàlla Suleyman sabu picc ak ñanaaw yeeg lu aju ci ñoom noonu itam la ko xamale woon lakku gunóor yi moo tax ñu ne marra Suleyman bi mawkibihi ala namla fa qalat annamla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا يوني يوننتي على سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daal di yéemu ci li yàlla may Suleyman xorondom bi daal di wax ni subhanallahi alazim tudd naa selluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daoud kawtee fuk ana lan moo gën a mag li yàlla jox waa kër daoud ci ay xéewal ci nguur ak alal ak daraja ñii dañoo rëyi may ndeke Suleyman dégg na waxu xoronom bi Suleyman daal di muuñ daal di wax soldaar yi yi ko wër ne leen ndax xam ngeen li xorondom bi li xorondom bii di wax ñu ne ko déedéet mu ne moom de mu ngi yéemu ci may gi yàlla may sama famille te moo di famille yonent yàlla Daoud mu ne waaye ndax duma leen nettali lu gën ak lu gën a yéeme li xorondom bi wax xorondom bi waxaat na ne ragal leen yàlla yéen nit ñi ey waay yéen nit ñi ragal leen yàlla cig nëbb ragal leen yàlla cig feeñ.

0: دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سما ديغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلب جني أبدوخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار تاس خامل نك أمو نيو شانسو فكي يونت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو دغ واخ بي لاكو جوت لي كو دغلون نيكاي جوت لانتي ديكو جوت لانتي بابا موي سنتي جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom daxuna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné subatel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñuy wax Yaman ci rew mu ñu wax Yaman ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëggona mab Kaaba ga dekk bobu la dekké won di Sanaa ñu né bi Sulayman ak ci dekk bi di Sanaa ci Yaman mu fa ag bori Tisbar côté midi yoy la ak ci té wax nit ni fa mu joggé mu ngi joge makka ci suba gi ak ci Sanaa ci jamono midi te wax ne ne digeunte bi ngay doxé Sanaa jëm makka wax ne ne doxu wer la mom nak mu dox ko ci ay heure yu neew waaw

0: بملكة سبأ فوفنك لسليمان ني سو فكي على لن ماي جاي دانو خام ني يالا جوخنا ماكو بامو داي سك دالدي ني كونت لن لو تولوك جوروم نينت كيلومتر جوروم نينت كيلومتر يوي ييب جاي جيل اي باغ اي مولي اور اي مولي ورس دم فا ساني بامو فيس دال لو تولوك جوروم كيلومتر فور دوخ سندي جورك سي تامون سا كانما سا غناو فور دوخ ريك اور يي غي جيس مو تسارو سي الله بي mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nañu wut itam na ngeen dugg ci e geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg lañ itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinne na ñew su ko defé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonné nako Suleyman wante lolu Suleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al-khayru jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñëk gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wone nak li nga xamanteni yalla defal nako lolou tax Suleyman itam woni li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Suleyman ak bur bi di Balqis ay mbir yeme doxna ci mbir yo xamanteni kepp koy doomu julit man nga koy jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jeflanté da nañu yem wante yemul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex sen mbokk sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani law mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته موكي جلدي غناو بنيو سنتيال julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabam delu seenen fasiyene continuer ki yeen ci histoireu sayyiduna Suleyman alayhi salam bokki gis ngeen ni yenente yalla Suleyman ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu mag ba ci ardu Hijaz ci Makkah al Mukarrama te mu demon don aji defa ay fan ray fa itam ngir jamoko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picci mi nga xamanteni mo doon hudhud doon picci mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna djublu ci boromam jamuko wax ne ne hudhud momo bañu defé escale fofu dafa nawone bar yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet

luy walu ñanaaw dajanaño ko hut hut ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bi mu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo legi nak giñ na ne dana la mbugal mbugal mu metti wala mu ray la su fekente ni indi wulo lay bu wër bu wané né ci farata nga nékkon waye gis ngeen hut hut bu mu taxawé ci kanamu sayyiduna Suleyman alayhi salam té fekkon Suleyman mer lol niko Suleyman akse bimu ko akse amna lu ko hut hut wax daf né ko sama sang mangi lay fatlikolo bisu taxaway bu ëlëk bo taxawé ak sa borom war ko rendre compte yermane ak ñewante bima soxla ci yow ëlëk mom ngay soxla ci sa borom kon nak mangi bëgg nga woyefal ci sama kaw deglu mama wax la li taxon ma genn lolu taxon na yonenti yalla Suleyman deglu hut hut hut hut wax Suleyman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi wajituka min sabain bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shams min dunillahi wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili fahum la yahtadun ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم هدهد نكو لما جسرك لو جسل لاخ جسنا بن بور بني واخ بلقيس يرنا نغرغو ري وايلا نغرغ دي ري ري لخيول يدي باري باري يب santna kenen kudul yalla jamu na kenen itam kudul yalla ndax jamu lay jant lay jamu ndax ñom ay sabiin len wante Suleyman mom la ko ca metti ak la ko defal modi ne amna jihad bu reuy bu wara dox ci digeunte mak Balqis ndax nit la ko xamanteni da fay jamu xeurum bokku itam ci couloir bi nga xamanteni fi la yalla yonni Suleyman pour mo wote fi lolou nak taxone Suleyman yebalat hut hut ne ko delul dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug te ab yonent ken du ko fenal delul nak dana la jox ben lettre nga jox len ko su boba dana xam ndax li nga wax deug la wala du deug wante Suleyman gis ngeen yonent yalla Suleyman alayhi salam lamu bind ci lettre ba yemena yeme gu nga xamanteni taxna Balqis mi nga xamanteni mo don bour ba lettre ba accé ci mom wax na ni lettre bu tedd bu mag bu am ngeneel jot nako ñu wax ci ni innahu min Suleyman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin wante li tax mu ne lettre bu tedd la du dara ludul bismillahir rahmanir rahim ga ca nek amna ñeneen nak ñu wax ni tampon ba ci yonent yalla Suleyman def lolo tax mune ulqiya ilayya kitabun karim wante dal le gëna wër dal modi bismillahir rahmanir rahim ge lolo reyal lettre bi wante gis neen ci burbu jigen bobu di Balqis liñuy tuddé diso ndax bour la won bo xamanteni néna
du dogal dara ci nguuram ludul ba setna ay dagam ya nga xamanteni boromi xalat len boromi gis gis yu xoot len mu diso ci ak ñom soko def li ñi wax nan al istishara aynul hidayah diso moy jëmmi ñub ba mu diso ak ñom ñom dal dañ ko wax ne ko Suleyman dal yent yalla Suleyman dal bur la rek ngay bur te am nga katan mo am katan kon nak ñun taxaw nañu pour jema jamar lok mom waye mom Balqis amna lu leen wax daf na leen bay rek ma setlu ko bu fekke bur la dana ko xam bu de yonent la dana ko xam ci la yonne nak kaddu bu am solo bolé ci ben mbaxanam bur bu am solo ak valeur bu ri ci or ak khalis waye kérok ba mu démé gis na taranga bu koy yem ndax ñooñu mo yebalon bañu ñëwé gis nañu taranga yu leen yem ndax yenen ti yalla Suleyman alayhi salam ba hudhud deglo Balqis ak namu teurele dafa daw si ñew wax ko Suleyman ne ko teurele ne nangam ak nangam bëgg nañu sax set lu la ba xam ndax bur nga wala do bur ci addiye ji nga xamanteni ñu ngi la koy jox si ci le yenente yalla Suleyman alayhi salam waxe ni lu tollok juroom ñenti kilomètre na ngeen ko orné defar def sanifa or yi ak xaaliss yi lu toll ni valeur bi ñu yor su ko defé valeur yoy ñu yor mool yu toll ni ñu yor mool yu toll nonu lañu jël wessaré ko ci yoon wi defar mur bo xamanteni ite muru or la tabarakallah ñom bañu ñëwé ba ci yoon wa sax lañu yoron xawnañ ko bëgg sanni ndax yaakar ne nit ñi dañu wax ni ñi kat or biñu sanni ci medd mi mom lañu for pour andil ko bur bi waaw mu ngi melni rek ci niñ leen ko mëna waxé ku doon gani ci wujjem tisi ba nga xamanteni mom la sol pour ganesiko mu ñew fekk wujjem dag ci ay dara dag ci rido waaw xam nga bu ñewé ba tok faiblesse bi muy am ak complexe gi mu am dana jéggi dayo lolu nak mo dalon ñoñu nga xamanteni ñom la Balqis yebalon pour ñu ñew ci Suleyman motax biñu ñewé gacc rek lu ñu am wante biñu ñewé Suleyman recevoir len bim len recevoiré ñu ñew ne ko nak jox ko lettre bi nga xamanteni mom la Balqis bind jël itam cadeau bi nga xamanteni mom la Balqis joxon ndawam yoy ñu jox ko Suleyman waye Suleyman nangoko dafa bañ ne len atamuddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun mune ndax dana yell ndax dana jaadu alal jima yalla jox ak nguur gima yalla jox teranga gure gima yalla jox ndax dana jaadoti sen sarax yu ñak fayda yi ngeen makoy indi nan da ngeen may setlu ba xam ndax nitu aduna la wala yalla moma yoni ne len bal antum bi hadiyatikum tafrahun yen da ngeen di bëgg di poukéré ci cadeau poukéré wu ci cadeau bi nga xamanteni indi ngeen ko xana gisulen mbeddi la fa nek lima yalla jox ci nubuwa ak nguur doyna te ma ngi len di yegal ne inna allaha la yuhibbu kull mukhtalin fakhur yalla waxul ci kuy poukéré wu dara yalla waxul ci kuy poukéré wu dara kep kuy poukéré wu yalla bëggul motax munelen li annakum ahlal mafakhirati wal makathira fid dunya wala ta'rifuna ghayra dhalik wa laysat ad dunya min hajati li anna allaha ta'ala qad makkanani minha wa a'tani ma lam yu'ta ahadun min al alamin akramani bin nubuwati wal hikma munelen yen dal ay niti pokere ngene ak niti epplante alal fi ci aduna
yeen xamulen ci aduna lulul lolu te amna lu upp lolu te modi ngeen xam kan moy yalla te jamuko man de ma ngi len di yegal ne man de defuma ak nenn aduna ndax yalla amna lu materale te lim materale ci nguur musuko jox kenn te dotuko joxati kenn jox na ma nubu wa jox ma hikma motax mune len mu wax e ki nga xamanteni mo jité won délégation ba neko irja' ilayhim bil hadiyya dallo watal andak ni ak adiyé yi nga indi soxlo wu mako wala nati yandakum bi junudin la qibala lahum biha wala nukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun mune demal nga wax balqis neko suñu ñewul tuuf ci fi ci sama kanam dana faguma sama soldar te buñu ñëwé duñu am katan buñu mëna dékko té danañu leen génné ci seen dëkk bobu toroxal leen ba ngeen xamné du ngeen dara yalla rek mom moy dara motax mu né falamma raja'at rusul balqis ilayha min 'indi sulayman wa akhbaruha qalat wallahi ma hadha bimalikin wala wama lana bihi min taq motax ndaw ye bañu dello nak ci Balqis netliko lañu gis taranga yiñ fa gis ak itam liñu gis ci Sulayman ki ngeum gu deggu liñu gis ci mom ak pas pas bu wir ak tawhid bu sel bañ ko netlé lolu ba nopi ci la Balqis wax ne giñ na ci Yalla ne koku ngeen demon di du bur koku dal nitu yalla la yonent la bu sel bu tedd bo xamne yalla ko yonni te ma ngi len di yegal ni bis buñ fi topé suñu bakkan top suñu bëgg nguur ba dekku ko su boba da neen am gacci gu reey kon nak li fi ses modi nanu fabu dem jema négocier ji ak mom lola tax fa ba'athat ila sulaymana qalat inni qadimatun ilayk بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك بلقيس دادي يونينك بنن داو نيكو ديمال سي سليمان غا واخ يوننتي يالله سليمان غا واخ كو نيكو نيغي نييو نيكو دال نيغي نييو ليب لوما ام سي بور ليب لوما ام سي نجابوت دانا اندك نيوم نييو با سي موم سيت سي لان لا يور اك lan la bëgg ak lan lay wote ci walu diine motax mom yenente yalla Sulayman alayhi salam bandaw la accé ci mom wax nako liko Balqis wax motax mu tok di xaar Balqis yalla dogal Balqis dadi tej palem waye tronom bobu nga xamanteni ci la dan tok mudi arasham bim dan tok di chaise bim dan tok namuko defare won yemina namuko orne ci jama ak or ak wurus ak khalis yemina ni ñuko decorer yemina ci rafetay motax hudhud bimu ñewé bokku na ci lamu netli yenent yalla Sulayman bokku na ci lam kon netli yemegu chezam bobu yeme e ko dal jigen la jo xamanteni na chezam ba mel dal yeme na ci walu tar motax nak Balqis wax ne chezam bobu mu don tok di arasham ba e famu nek sori na lol nax kerek bi muy fabu ci di ñew tej nako nax bala nga ag ci chezam bobu da nga ubbi lu tolok juroom ñaari bunt soga mëna ag ci famu tok kon famu nek roxena bamu ko teje ba pare nak wut ay garde ne len gardel len mako nax valeur la ñu ngi len fi bayyi dem ngeen nek soldar yi garde dekk bi ñu ngi dem ci Sulayman te wagneeku wante nak ciabe mi nga xamanteni mo don ciabi palemb
daf ko ëndalé moy ciabi ya nga xamanteni mo tecc xésam bobu mu dan tok daf ko ëndalé wante bi nga xamanteni yenente yalla Suleyman alayhi salam tokna te digënté bi nga xamanteni mo dox digënté dëkk bi Balqis nek ak dëkk bi Suleyman nek li fi jaar ci kilomètre bari na ba boko don dox doxo ay wër la ndax sori way yalla dogal bi Balqis ñëwé ba jup dëkk bi Suleyman nek xamné dané nako lu tollo ñaari kilomètre ñet ci le Suleyman nak seen bënd ba mo daldi laaj né waw yëngu balé may gis diko dégg lan la ñu né ko dafa melni Balqis nak mom moy ñëw andaki soldaram Suleyman daldi wax mbolo mi mu togal ne len yeen mbolo mi ma ngi len di laaj ana keun ci yeen momu meuna jëlal arasham ba nga xamanteni ci la dan tok mom Balqis chez bam dan tok te mu tejj ko wut ay garde pour ñukay garde mom Suleyman neena mbolom mi mu togal kan moma meuna jele li chaise bobu andil mako legi ah mu ngi melni chaise bu nek Japon ñu ne la andi ko legi Senegal waaw te chaise ba reey na reeyay go xamanteni ah xajul sax ci camion waaw xajul sax ci camion xajul xawul sax xaj ci avion ndax reeyay gu mu reey ak disay gu mu dis Suleyman nak mom laaj na mbolo mi mu togal ne len kuma meuna jeleli chaise bobu nga andil mako fofu nak amna nak ñu wax ne ñom meun nañu andi chaise ba waye dal li alquran wax dama wax ne qala ya ayyuha almala ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين وانتي بروم خام خام يي ووت نانو تي لان مو وارال سليمان بن كوز مو وارال سليمان واخني ننو اندي شيز باغا خامتيني موم لا بلقيس باي فلي تي سبب ني ني اختلف العلماء في السبب الذي لاجله امر سليمان باحضار العرش فقال أكثرهم لأن سليمان علم أنها إذا أسلمت يحرم عليه مالها فأراد أن يأخذ سريرها قبل إسلامها وقال قتادة لأنه أعجبه صفته لما وصفه الهدهد فأراد أن يراه قبل أن يراها وقيل ليريها قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه كون دا فاملني نياتي واخ امناجي ني ني بروم خام خام ييووتي نانتي لي تاخ سليمان واخ ني نانكو انديل شيز بوبو بلقيس دان توك ني ني لي اوب تي بروم خام خام ي دانيو واخ ني سليمان دا فا خيمم شيز بي تي الالو ييفير بي غي جهاتال bu tuubagul dagan na pour nga jël ko waaw mo waral jihad bu amé lo nango ci yéfet bi ya ko mom lew na la dom mu xamné mom bu fekente ni Balqis ñew na bu tuubé chezam bele dotu ko lewati lolo tax mu yenné pour ñu jël chez ba bu ko défé mu mën ko lew waye wax bi mom wax bu xawa jadd la ndax Suleyman gis gisam du aduna gis gisam itam du chef ba nga xamanteni ci la Balqis di tok ndax li yalla jox Suleyman mo upp la mu jox Balqis waye ku melni Qatada mom dafa wax ne hudhud bi mu ñewé don ko wax na chef ba mel neena rafeta wi chef ba daf koy yem waaw ndax Suleyman ku bëggon ar la ndax fami bi mu bok ay artiste lañu lolo taxon nak mu beugone nak gis chaise bi lu jitu
muy Balqis di aksi ci dëkk bi. Am na ñeneen ñu wax ne dedet Suleyman dafa bëgg rek wan Balqis kattan gi nga xamanteni yalla am nako waaw ak nguur gu reey gi nga xamanteni yalla jox nako Suleyman.

di loléen mbir ma bañ ko sulé itam gis ko mu nek ay xërem ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu démé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg ndax kana as-sihr mawjudan fi zaman nuh iz akhbara Allah an qawmi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana as-sihr aydan sariyan fi qawmi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fadafanaha tahta kursiyhi falam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnuwa min al-kursi فلما مات سليمان وذهبت العلماء الذين يعرفون الأمر جاءهم شيطان في صورة إنسان وقال لليهود هل أدلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحى عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم إن سليمان كان يضبط الإنس والجن بهذا ففشى فيهم أن سليمان كان ساحرا فلما نزل القرآن بذكر سليمان في الأنبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا ني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو ناخ بو خولي سي جامونو يونت يالا نوح عليه السلام ay nitam wo won nen ko jibar kat waxon nen ko ne ko yow nuh ya ngi wo wante nekulo ludul ak jibar kat te yonenti yalla nuh alayhi salam jito na yonenti yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne jibar nekon na lu yag gis nen ne itam jibar amon na ci jamono yonenti yalla musa alayhi salam ndax yonent yalla Musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb bamu ñewé itam yet won nekkon miracle bo xamanteni jaaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu Firawna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibar kat nga ngay ñew dima wonne jibar kat nga waye nak dana la indil jibar go xamanteni musuloko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibarkat yi ndax Firawna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibarkat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibarkat yu jéggi won dayo ci ak jibar la ñu indi won wante yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam ñene len gagné ba ñoom ñepp ñu mujju tuup and ak mom dugg ci l'islam kon ñu gis ne kon yenen ti yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné njibar lu yag la wante bi nga xamanteni yenen ti yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolu jël ak njibar utiliser ko sul ko ci suufu sheikh bam dan bam togon pour saniku tuuma jo xamanteni nit ñepp denen ko jatte ko bon ba kérok bi sheytane defé lolu yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ néwon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam sheytane yi nga xamanteni ño la lon pexé bi pour takal nit ko selliki di yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtan ak jifi bu tuddu yonenti yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bur la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattabu ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موستكل يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانلا يغلني أمنا أب كوريل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي يدنا نو إتم يننتي يالا سليمان ندو أب يننت نبور لتجبار كتلا مانلا يغلني yonent yalla suleyman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yonent yalla suleyman alayhi salam wante suleyman alayhi salam ko set la te itam ku ñu soril la yu bon yi nga xamanteni jinn nañ ko mune ko kon shaytané yi ñom kay ñofi indi ak njibar diko jangal nit ñi mune ko itam yalla joxoñ ko itam benen histoire bo xamanteni amna ci digënté ñaari malaaka yu nga xamanteni ñom itam seen histoire lu am solo la mudi harut ak marut firikatu alquran yi wax ne ne إن الملائكة لما رأوا ما يصعد إلى السماء من أعمال بني آدم الخبيثة وذنوبهم الكثيرة انكروا عليهم وعيروهم بذلك وكان ذلك في زمن إدريس عليه السلام وقالوا ربنا هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم فهم يعصونك فقال الله تعالى لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا قالوا سبحانك ربنا ما كان ينبغي لنا أن نعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين من خياركم اهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت مني نياري ملكي يالا جنجوتي آيبي مدي هاروت أك ماروت نبرت فريكتي وحنن نياري ملكلن yo nga xamanteni yalla len wacce won fi ci ko suuf waye sen wacc fi ci ko suuf amon na sabab sabab bi modi malaaka yi dañu gissone jeffi doomu adama yi yi ci yek jëm ci ko asaman nek ay jeff yu bon mo upp fuuf li ci yek ci jeff yu bax lolu taxone nak ñom ñu xawa dal xet nit ñi sik leen ci moy gogu ak yu bon yoy nga xamanteni nit ñi dekke nañu ko ak seen bakkar yu bari lolo taxone nak ñu dañ sikkel nit ñi di wax nit ñi dañu bon nit ñi baxu ñu ndax yalla ngi leen tek ci kaw suuf mais nekki wuñ fa luddul moy ko bañ ko jam ñu ne nak jamono bobu mu ngi tombé won ak jamono yenen ti yalla Idris alayhi salam Idris nekkon yenen tu bu sel momi tam malaika yi daadi dem ci yalla ne ko suñu borom yow de jël nga nit ñi def leen sa khalifa ci ko suuf nga tan len wante nak ñu ngi lay yeggal ne ñom de soxawuñu jaamu la ñom kay dañu dekk ci moy la yalla na len lima def ci ñom de su mako defoon ci yeen ngeen may moy nima nit ñi di moye ndax yeen du ngeen nelaw du ngeen lek du ngeen naan lepp luy walu shehwa amulen ko yeen dal seen bëgg bëgg modi jaamu ma nonu la len bindé nit itam dama ko bind ci mu may jam dima moy te lima def ci mom suma ko defone ci yeen ngeen may moy waaw legi nak malaika yi nak ne ko suñu borom ñu ngi lay yegal ne kat jaadul ci ñun mukk ñu lay moy donte sax jëlon nga li nga def ci nit nga def ko ci ñun yalla wax leen ne leen kon tan leen ñaari malaika ci seen biir malaka yu nga xamanteni wolo ngeen len ci jaamu yalla ak sel set len ñi gëna sel ci yeen ngeen tan len
ci len tan nak ñaari malaika yi ñi di mudi haruta ak maruta ñu nekkon ñaari malaika yu sel ñu ne yalla da di jël nak luñu tuddé banex def ko ci ñoom jox len bakkal ñi jëmmentu di xif di mar di am ay bëgg bëgg di xamem lepp lu nekk ci nit rek mu jël luñu tuddé ghariza def ko ci ñoom ba ay malaka len wante itam bo len xolé ci sen wa ci sen tabi'a da nga nan nit lañu ndax ñom ak nit ñi ñoo bokk bëgg bëgg yalla nak daal di len jël wacce len fi ci ko suuf denk len tribunal bi.

ci rangu yonenti mu melni yalla mo wax sayyiduna muhammad istuwaram ci alquran niko watlu alayhim naba'a nuuhin idh qala liqawmihi jangalal julit ni jangalal wa makka istuwaru yonenti yalla nuuh ba mu taxawé di wax ak aw nitam kon ñu gis né yonenti yalla nuuh yalla mo jangalé istuwaram ñu né nuuh tudul won nuuh dakantal la ci mom ndax mu ngi tudon yashkur dafa ma sorom bu ben xaj xaj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw moy retan xaj bi ci melokanam xaj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su le bindé nga di nit dakk ma itam lolou walu tax nga may retan yalla la sok mu bindé ma ni te wank ci gërem lolou jajj yonent yalla nuuh war ko lol wax bi dug ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoy mu don joy bakar bi diko jeglu yalla lolo tax yalla tude ko nuuh nuuh moy ki saxo joy bay wonku ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak borom yonent yalla nuuh setlu ci ab yonent bu ñuy wax akha nuuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris momitam setlu ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuuh ak mam adam soreewul digeunte nuuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jege yola nax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis akha nuuh mudi idris ginaaw idris nuuh waqad nasha nuuh fi bilad al-iraq bayn qawm ya'kifuna ala asnam lahum yattakhidunaha alaha wa ya'budunaha min dunillah فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت ولتجزى كل نفس بما عملت فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها yene yonent yalla nuuh juddo na ci rewum iraq kon yonent yalla nuuh iraq lay juddo ngi juddu nak ci societe bu nga xamne jamu xerem mo don sen aada mom len dan def ay xerem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan sen soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg leena baxé ték leen ci ñub mu yebal ci ñom nit ku bax mu di yonent yalla nuuh pour mu gindi leen ték leen ci siratal mustaqim pour itam mu woléen jëmi leen ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak leneen wanti mom yonent yalla nuuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko
bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yowmal qiyam mu di bis ba nga xamne nit ñepp dañu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax ne laqad arsalna nuuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'azim yalla neena yoni won nañu nuuh ci aw nita ci ay mbokam mune yeen samay mbok jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bisangi ñew yalla dana len mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'daba yawmin alim mu melni a'daba yawmin 'azim ñewna a'daba yawmin alim aussi ñewna nuuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xopulen tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngene baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé may day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam teggu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejji nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nuuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safaraw jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu woor yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يوننتي يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دانو واخني اب يوننت فورا بوك تي ملوكانم يي وار تي موم
modi mu nek ku wor ko xamne du wor du wuruc buñu deme itam ci suratul nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un kon man nañu gis aya bele ci suratul shu'ara ak bi ci suratul nuh danaka ben len ci walu makna fa nara min siyaqil aya ayat al karima an allaha قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنتي يلو النوح عليه السلام دنوخني كرفتون كدولة ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi tegg len ci siratal mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yalla tegg na koy lal ndax lolu da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di len wax fiñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu ci bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يعني انت يالو نوح عليه السلام وخنا او نيتم نيلن جيغلو لين سين بروم نخ يالا ko sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangé rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew ne ko suñu dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangé ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbeeku yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah
bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ni ku sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko fogé foko fogéwul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo man na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah ki koy wax mu deggu ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonenti yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko defé yursilu samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox na tangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki ويجعل لكم جنات يالا دانا لين ماي تام اي تول يو نات ويجعل لكم انهارا دانا لين ماي تام اي دخ يو فيس دل كي جين واي نغا جيس تي وخينو يونت يالا نوح مو ملني دا فا ييرم او نيتام بوغو ني نيو لاك سي سفارا مو ني مالكم لا ترجون لله وقارا واو لوتاخ magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo légué mum bugal la waye boko yegé yeggu bu nga koy yegg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ne xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkone lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkone ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax bu du tok ndox mënuy bu né moy nekk nit dedet ba dina tok mënuy bu turu sanku yalla sam la nak nga di tokku maniyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajuru jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tokku ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhur yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga mëna gis xamé lu bulak lu wéx xamé lu rafet ak lu ñaaw mu bëttal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xamé xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xifé mëna lek mu duggal ci bëñ pour yi dëgeur ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu and ak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu khalat len ci ay miram ndax mo len bind kokku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bind na len mom yalla atwaran de nga etape par etape
jël leena sax sen bop waye genn leen sen bop ngeen xalaat ci sen environnement xol leen asaman ci leen tim alam taraw khana gisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kawm boba amna benen bu teggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala aljana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lampe bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudduna leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaaté yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol len suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yu yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard as-suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seeni auto mën ci dawal seeni bateau mën ci tabax seeni kër li tasluku pour ngeen mën ci so pour ngeen mëna soobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jaajan yu yaatu waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jaamo keneen sant keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yebal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla Nuh mu ngi doon wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi al ayat yatadarraj Nuh ma'a qawmihi fi wasa'il al iqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli al wusul ila shati' an najat wa huwa yunadihim an yatlubu al maghfira min rabbihim al ghaffar لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير أنت يا نوح بغنا أو نتم تغو في صراط المستقيم bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yàlla loolu taxoon itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yàlla ak topp ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhiy nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé lakinn hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan
واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي يننتي على النوح دونو أو نتم موم دينجي جوون أي نوب يو جم ديغلوكو نوب يو خل لو تام خل وانت دي نوب يكو دون ديغلو نوب لا يوغا خامني گمونو يالا نخ دانيو تخ سي ديغ لو باخ اك يو خول يكو ورونا تاتام وو نانو كومي خير موتاخ يوننتي يالا نوح ساخنا سي او نيتم dir bu yag di len wo guddé ba ciek

0: الله ورا الله وليس نتك نتخ ما ورا الله وليس نتك مودينو سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامو جو سنسيكو تاردل نخفوك ننمام أدونا طوالة ركلة طوالة ركلة سوليكو سمي نقول لفوق يونتي صلى الله عليه وسلم دفا فيزيتي الجنة فتجري من يوفو بري من يوفو مدادي الله رضوان من خمي ما يجاردي الجنة لكو رضوان لطح تجيني بري من يوفو الجنة ونكون يارا لين تارديل مودي الأحمراني تكايي أكسنسي رنو أمريك جنديكو التكاي سنسيكو تجيكو جحوي سلوكو سميوي لين موتخ بنسي جسكو خمي دنتوب سنسي توب جحوي kiss dar jot japan toj mune suma jappe suma makiyaj da fay dal diya ko ko kay sense ngi nako musibe ko ko sense ngi nako musibe ndax no tol ni waxtu yalla wi ak na ra ni julli farata bu tol ni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tol ni julli da xamne tay ñu dem barzakh bu mënon na dembu ci julli lañu ñëk def wax ñu mëna na jurul ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira ah julli jot ñene duma mëna julli ndax suma jappé sama maquillage da fay yaq ñu kay sey ci bobu xaram la ci yow sayn ci bobu musibe la ci yow ndax mu ngi tax ya ngi sori sa borom loolu nag suñ mbokk jigéen ñi la gën a dal waaw jënde ko yëri procuré woo ko ci xew yi waaw mu kore woo ko ci xew yi kon picre di tawuf bëgg daraja ak sañse bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañse bu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku simpleoon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax nanu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dàll yu riis tabarakallah suñu ñëwee jàdd si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seer yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war na ngay sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ne yéen soxna yi nga xam ne yene sayyid muhammad sallallahu alaihi wasallam su fekente ni aduna len ñor aduna ñu bëgg fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñew leen man yalla dana leen jox aduna ba mu doy lepp luy xeetu sañ se dana ko yombal ci yeen ngeen am ko di tiitaru nu mu leen neexe waaye bu ngeen deyee safara ngeen di dugg te itam boor gu tedd gi ngeen doon sëyal da ngeen tas ak moom ma jox ko yeneeni soxna kon nga gis ne jàngoro yi picc moom ñuy tuddee paawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw mu ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa ñu ñuy ëllëg taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeent picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi waxe yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqur'ana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkiraami albarara walladi yaqra'u alqur'ana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaaq falahu ajraani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tëlee ci yoon ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi yemul mu ne ndax kiy jàng alquran te mën ko te jidda rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd ya mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadis ne ahlul qurani yonente bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa xaasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabaarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu la ñu amoon ci waxtu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi loo xam ñëpp seen xarit seen sopp Chamel yaa ngi ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kase di ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabaarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu ngi leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabaarakallahu ku dem itam sàllaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax fànn sekk ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabaarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabaarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: الله أكبر الله أكبر الله
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام دلو سنين تي كاتنو يالا أكم باخم فسيني وقتانك يين تي يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جسنين تي ني يننتي يالا سليمان yonent yalla bu mag moko jur mudi yonent yalla daoud alayhi salam yonent yalla daoud ci histoiream lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may yonent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla musa yonent yalla sulayman rek nekul won domam wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Sulayman mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni bu mo fi joge na ma Sulayman don waye gis nañ ne borom xam xam ya ak labbe ya labbe ya nga xamanteni ñom ñoo doon jaamu katu yalla ya ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Sulayman dila donnu té posé wuñ ko question yi ba nopi ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi e ñu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jëgé ñu lajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko ñu lajat ko ne ko li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon biñu ko laajé yonent yalla Sulayman bobu mo nek xalé bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tomb waye ci tawfiqu

كمل ذوي الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام، وهداهم لاستخراج درر الأحكام، فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق الأفهام. والصلاة والسلام على من أتى بالكلام الحسن واختصر له الكلام، وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين والأيام. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو باني سانت يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنين فسيني وقتانك يين تي تيم بو ام سولو مودي دما بغا توب دما بغا توب bat la bu nga xamanteni leg leg nit ki dana ko wax mu deggu ci xolam, leg leg itam nit dana ko wax mu nek waxu kesse kesse yam rek ci lamiñam. Wante tay biñu taxa jog modi kiko wax te fekk bima koy wax deggu na ci xolam, ndax suñu dello ci alquran dañu gis ne yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ak jaamam yi di wax ne ya ayyuhalladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha, yen sama jaam yi nga xamanteni yene ngi ci dairatul iman, tub len jëm ci sen borom tub gu wër. Kon aye bobu daf ñuy wonne neke tuub mbir mu war la, mbir la mu nga xamanteni yalla ci boppam moko diglé. Ñu ni qad manahana Allahu muhlatan lit-tawba qabla an yaquma al-kiramul katibun lit-tadwin fa qala sallallahu alayhi wa sallam inna sahiba ash-shimal لا يرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتب واحدة. نين يالا ماي نانيو توب اك بكار بو منتي دون بودول بوكال رك ماي نانيو ني توبكو لو جيتو malaika yi ñuy wax kiraman katibin, te modi malaika yi ñu fete ndey jor ak chamoñ ki di bindu lu bax ki di bindu satan ba lu jitu ñuy bindu sa lu bon, yalla may nañu fofu waxtu wu yaatu pour ñu tup. Nax so delo ci hadith de nga gis yonentibi sallallahu alaihi wasallam di wax ni malaka mi nga xamanteni mo fete sa walu chamoñ, yow julit bi bo defé bakar malaka mi dana yekati khalimam du bindu dara, dana nek juroom benni waxtu dana la ko xaar. Su fekke tuub nga ci juroom benni waxtu yoyu du bindu, su fekke tuubulo nak mu soga bindu. Kon yalla may nañu juroom benni waxtu ci bakar bu mu meunti doon bo xamanteni toggo nañu ko def, yalla may nañu digënté biñu defé bakar bi ak lu bañ koy bind dana mat juroom benni waxtu, soko tuubé kenn du ko bind. Motax yoonte bi ne kon su fekke tuubulo ko nak danañu ko bind mu di benn bakar rek, di benn bakar rek nak. Lolu boko de xol da fay delu ci yermale yalla, waw ndax yalla bëgg na jubo jaamam
jambi kay lañuy xol ndax mom bëgg na ju bop boromam wala deet way yalla mom dalal na loxo jaamami pour fasiyene ju bop ñom motax mu wax ne ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allah tawbatan nasuha wa musibatu كثير من الناس اليوم أنهم لا يرجون لله وقارا فيعصونه بأنواع الذنوب ليلا ونهارا ومنهم طائفة أكلوا باستصغار الذنوب فترى أحدهم يحتقر في نفسه بعد الصغائر فيقول مثلا وما تضر النظرة أو مصافحة أجنبية مني مصيبين بريتي نيت ني تاي موديني جيمو نيو جوبوك يالا ناخ نيغي موي سين بروم غودي اك بيتي موني صاح امنا سي كوريل بوغا خامتيني دنج لينا ناتو خيب بكار يو ناوي با صاح فاليتو نيو كو فاليو نيو بكار يو ناوي amna ci sax ño xamanteni xeb seeni bakar yu ndaw mo len di andil ay musibe yu reuy ak yomal xiyam da nga ci dem ba gis ño xamanteni xol jambur bu jigen bu la romb ci mbedd mi nga koy xol diko setantal jappe toni lolu bakar la waye yow lu dagan nga ko jappe lu jaadu itam nga ko jappe fek itam bakar la bo genné di bakkar ci mbedd mi ba ngay delu sa kër jappetu ñu itam ni jox loxo jigen bakkar la jappetu ñu itam ni xol yenn journaux yi ak sétan yenn film yi bakkar la woyefal gogu nak ñu woyefal bakkar yi moy dem ba légui bakkar ya nekkon bakkar yu ndaw dañu dem ba nek bakar yu mak ngir dajalo guñu dajalo ba faf bari waaw lolou dan tax nak yonenti dan ci addu di wax ndax ku melni yonenti yalla nuh alayhi salam jaxle won na lol ci aw nitam ci nur guñu nuron ci def bakar ak itam ñaka faale guñu ñakona faale seen digelu borom taxoon yenen ci yalla nox doon wax nitam ñoñu nan len istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ما لكم لا ترجون لله وقارا منيين سمو نيت خولات لين سن بوب نين دلو سي سن بروم جيغلوك ناخ سما بروم كات بروم يرمنده لا تي كو مانا جيغال لا سو نين كو ديفي يالا دا نا يومبال تاو بو نين كو ديفي ايتام yalla dana len wërsegalé ay doom yalla dana len jox alal ju bari seen dundu dana natax te dana nat su ngeen defé li ma len wax da ngeen mëna jubok seen borom né ay way yeen sama nit xana bëggu leena jubok seen borom yent yalla nuh alayhi salam yermandem ci xetam taxon na mu len don xir ci ñuy jéggulu seen borom motax bakkar bu tuté jéggulul bu reey itam jéggulul jëlenen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu waxne yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mu waxne innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-sha'r كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أنس بن مالك رضي الله عنه وخنني جلنتي سنغبو تدب يننتبي صلى الله عليه وسلم وخني ين نتني يندي ينجي جف أي جف
yu nga xamanteni sewna ci seen beut ba gëna tuuti kawar ndax xépp ngeen bakkar yoyu ba jappé wu len ko dara te bakkar yoyu ngeen di xépp ñun de ci jamono yenente bi sallallahu alaihi wasallam bañu dé dund ak mom gis nañu né bakkar yoyu dé ngeen di xépp bakkar yu reey la woon ñun dañ ko daan moytu ndiko diko daw jappé won ko bakkar yu reey waaw yeen nak xépp ngeen ko tutal ngeen ko jëlene ni tam ci ibnu mas'ud radiyallahu anhu mu wax ne إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا أي بيده فذبه عنه جلن انتي عبد الله بن مسعود موخني جلت من جلت بدون الجف أي بكارم julit pir ki nga xamanteni liman mu ngi ci xolam koku namuy gisse bakkar bokku te taccor namuy gisse bakkar ndax julit pir namuy gisse bakkar modi ne da fay gis ne bakkar bi montagne bu reey la mom mu tok ci soufu montagne bi bu defé bakkar lu bakkar bu tuti tuti mom day imaginer bakkar bi ne bakkar bi dafa reey ba tol ni montagne mu tok ci fofu montagne ba nak xelam di ñaaw ci ne waaw montagne bi di suma jugul man na daanu sama kaw te bu daano ci sama kaw ma de xam nga ki gisee nonu bakkar koku du xeb bakkar waaw ndax su fekkenti ni nonu nga gisee ne non la sa bakkar toll toll na ni montagne fokk nga jéggul sa borom yalla jéggal la waxin la ci ni nit lu bakkar tuti tuti rek waru ko xeb waw nay ñaaw ñott ci ne bakkar bi tuti na waye man na jur sama safar mu ne budé kacior bi nak mom lu bakkar bi reey reey daf koy xeb ni muy xebé weñ ni ko romb ci bakkan namu koy daxé muy naaw nonu lay xebé itam bakkar ba mu dekk waye xebel gogu nak mo koy duggal safar mo taxone yoni tibbi sallallahu alaihi wasallam dan na tere nit ñi di xeb bakari di wax ni iyyakum wa muhaqqarati dhunub fa innama mithlu mathalu muhaqqarati dhunub kamathali qaumin nadalu batna wadin fa jaa'a dha bi'udin wa jaa'a dha bi'udin hatta hamalu ma andaju bihi khubbahum ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam wax na ni téré na len ngeen di xéeb bakkar yi mu ne ndax exemple ñi xéeb bakkar yi neena exemple bi ma len di jox mu ngi mel ni nit ñi duggoon ñi soobu won manding dugg ci xur bañu duggé ci xur wa nak ñu amone sen yap bëgg ko lak amuñu mat muñ ko lakke waye mbolo ma andon mat nañu téméri nit kenn ku ci nekk ñu ne la duggal ci ruq nga far fa ñetti bant andi ko nekk dugg ci ruq kenn ku ci nekk la nga am ci bant nga andi ko ñu dajale ko donte ku nekk benn bant la andi bant yoy ñu andi danen ci mëna lak seenu yap waw bu ko ne nak xewon sa bant kon duñ meuna lak seen yap waw ndax ku ne ben bant la indi waye bañ ko dajale don na dara kon nak yow mi nga xamanteni yaangi xeb ay bakkar bu dajalo rek don dara motax ëlëk yowmal xiyam ñi am problème moy ñi don xeb bakkar yu ndaw yi waw te daawu ñu ko jéggulu motax ñu ne nit ki leg leg sax bakkar yu reey yam don def du ko poser problème parce que bakkar yu reey nga don def da ngay tok ci sa der rek na yalla bal mu bal la waye euleuk lu upp luy duggal nit ki safara moy bakkar yam don xeb waaw bakkar yi nga don xeb mo lay duggal safara ndax da len la garal say bakkar yu ndaw
dila ko garal dila ko andil li ya ko def li ya ko def li ya ko def bu mo xey di montagne bo xamanteni dang koy xol sa beut sori lol ci reyaayu montagne bi te lol lepp di bakkar bu nga xamanteni bakkar yo xamanteni ya ko don def diko xeb waw nga ne waw yi de moy bakkar yu ndaw yama don def yu mak yi nak ñewagul waw su ko defé nak malaaka yi ne la yu mak yi nak mom djeglu won nga yalla ci aduna bu mu djegal lako yu ndaw yi nak mo la andil problème bi nga am yeb kon nak nit ñi nañu baye xel sen bop ci djeglu sen bakkar yu ndaw ak yu mak motax qad dhakara ahlul ilm anna as-saghirata qad yaqtarinu biha min qillati al-haya wa adami al-mubalat wa tarki al-khawf min Allah ma'a al-istihana biha ma yulhiquha bil kaba'ir bal yaj'aluha fi rutbatiha ñune borom xam xam yi wax len ni xeb bi nit ki di xeb bakkar bu ndaw neena xebel bobu ak ñaka faale gi moy tax mu muju nek bakkar bu mak ndax da fay dem ba am daraja ji waaw motax na ñu wax ñom borom xam xam yi ne la saghirata ma al israr wala kabirata ma al istighfar ñune bakkar duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw waaw bo falewul bakkar bi duñ ko meuna jappé bakkar bu ndaw bakkar bi nga falewul bakkar bu reuy la nukoy jappé waye bakkar lu mu reuy reuy reuy té nga jox ko importance falé ko ba tax nga lal sa der jiglu sa borom reccu tuup ko nenen koku bakkar bu ndaw la nukoy jappé kon bakkar bu ndaw dana nek bakkar bu mak dana nek bakkar bu ndaw motax nak lolo tax ñuy wax ne kon la tanzur ila sighar al ma'siya walakin unzur ila man asayt waaw ñu ne bul xol ci bakkar bu ndaw bi nga def bakkar bi nga def bul xol tuti way ba waaw ndaw si rombu na xol nako wala jox nako lox wala waji kat rombu na ci gertem gi tibbi ci tuti te mayu lako ah wala kat waji duguna ci kar fayuma fukki dërëm yima e baña fay du dara ci man lek ko xeynu lolou wañuuma dar bakkar yu ndaw yoyu ngay xeb nenen bul xeb bakkar bi waw bul xol itam tuti wayu bakkar bi xolal ci bur bu mak bi nga moy ndax yalla la digël nga ne defuma kon nak na la lolou def problème waye bakkar bu ndaw bi mom bu ko xol waye xolal yalla mi la digël ne la baye mune nak hadhihi kalimatun sayantafi'u biha insha Allah as-sadiqun alladhina ahassu bidh-dhanbi wat-taqsir wa laysa as-sadirun fi ghayyihim wa lal musirruna ala batilihim mune nak ndigal yi ak laye bir yi ñakoy jariño moy ñinga xamanteni deggu nañu ci seenu ngëm ñinga xamanteni yépp nañu itam disuk bakkar lu mu tuti tuti ñoñu ñoy jariño laye bir yi ñoñu ñoy jariño baat yu sel yi wante nak duko mëna jariño mukk ñi nga xamanteni nur nañu ci def bakkar nur nañu ci moy sen borom nur nañu itam ci sax ci neen go xamanteni siggu wuñu ci mukk lu dul ne dañu ci sax dak motax julit bi ñu bëgg mu xamne yalla jéggala kon la te itam yéerema na kon la mindefam yi ak jaamam yi motax yalla di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam niko nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ma sama jaami nelen man yalla may jeggola kon ba ma di borom yermande ba kon nak nanu ma jeggulu nanu tuup balen ak lu bakkar yi bari bari mu waxat ci benen aya ni
wa anna adhabi huwa al'adabu al'alim nanu xamne itam sama mbugal metti na te yeneuma len ko waaw ñu ne kon yalla dana jéggelé te tabé lol ci jéggelém wayé nak dana duma te mëna duma lol itam ñu ne tu dafa am ci ay shart yu mu teggu ndax kalimatu tawba kalima azima batu tub bat bu reey la ci ki xam sansam ndax bu dul won ak tub rek ñepp alko bu dul won ak tub ñepp alko ndax nak ñimmu ci bakkar bari wuñu mune nak bat la bo xamanteni am nañu koy tuddu ci seen lammiñ waye ci seen lammiñ rek lay yem du ag ci seeni cieur do ag itam ci seen xol waaw motax yalla wax ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi na ngeen jeglu seen borom wanti itam na ngeen tub kon ñu xamne istighfar ak tub bokkuñu waaw batu astaghfirullah ma ngi jeglu sama borom ak batu tub na dootuma ca deloti bokkuñu waaw mom la yalla leral ci aye bi ne wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi nanu jeglu sen borom ba pare nak nanu tub motax muné thumma kon istighfar tub mo ci top so jeglu sa borom ne astaghfirullah koku yaangi dox jëm ci tub waye agugulo ci kine astaghfirullah teguna ci yoonu tub wanti tub nak ci bopam modi nga budde ku ci bakar ba ci lu gaaw waaw bañ fa nek nan damay nek ba am at sangam soga tub waaw ngay gis nit leg leg nga nan ko waaw yow yi ngay def ten ko bayyi parce que yonenti bi bëgg ko yalla bëgg ko shariatul islam ye bëgg ko mune ah man dal xale la damay xaar ba ci kanam lolou mandargal buy wané ni ki kat teguna ci yoonu alkane waaw ku wax wax bobu dañ ci deggeni nit ku na ra taxé di la motax kon niñu bëgg rek moy nga buddé ku ca bakkar ba ci lu gaaw té bañ ko yéxé reccul laf la wésu won gannaaw bañ la dello ci sa borom nga dogu ci ne doto ca deloti ko amelon aq ci fay mbokki julit deloko akba sude kaddu boko waxon la nga dem ne ko balma budé alal jojelun ci mom la nga deloko ko motax lenn ci borom xam xam yi tuddu nen ci ay detaay ci condition yi nga xamanteni aduna ci walu tup motax borom xam xam yi ci walu detaay yoyu wax nen ne chart yi nga xamanteni modi chart tup bi ci ñeuk modi nit ki bayyi bakkar bam doon def ngir jëmmi yalla waaw an yakuna tarku dhanbi lillah la li shay'in akhar bayyi bakkar bi nek jëmmi yalla kesse waaw baña nek nak jëmmi lenen waaw motax mu nit duñu mëna tuddé nit ki ni tuub na su fekkentene dafa wax ne man dal duma def nangam ndax suma ko defé bu ko nit ñi déggé du deppok sama personnalité ah man mak la suma nit ñi déggé ne saccina ah dana ñaaw ci sama dar wala man mak la nan sangara bi ma doon def kat suma nit gisé ne dal na man dina wala sama gemiñ xey sangara xeyna lolou dana ci rouf ñu ne kon bayyi gi nga bayyi sangara bi ak bayyi di nga bayyi sacc bayyi gogu yalla taxul nit ñe tax waaw dañu bëgg ngene sangara bi ma doon naan rouf na ci sama borom ndax téré na mako té baxul ci man sacc bi ma doon def itam rouf na ci sama borom bayyi na ko ndax baxul ci man
waye boone nak mak la suma ko defé légui nit ñi amna neneen ñu koy gisé kon nit ñe tax jaamu nit ñi nga waye nekkatulo jaamu yalla wala li kat suma ko defé man len ma dakk sama place setca naqaru yalla lu jitu nga cey set sa place wala nit ñi motax mu ne nit ki duñ ko mëna tuddé tuup kat su fekke daf ne Bakar bi ma don def kat yalla bi ma don def bayina ko ndax deg na ne sida amna te lolo koy joxe kon yow ragalato yalla nekato jamu yalla jamu febar bobu nga kon Bakar bi ngay tuup ko ngir jëm yalla rek waye bu febar ba tax ndax amna ko xamanteni sax xeyna njaalawul te amna ko te mu nek dogal yalla rek motax ñu ni nit ki dañu ko mëna tuddé tuup kat su fekké dafa wax né guer bi ma doon def kat société bi ma nek di liggéey dañ koy bañ ba yebal nañu ñi surveiller ñi guer té ragal na ni suñ ma ci jappé kon mën nañ ma dakk sama place té kon sama karanga dana yaqku kon yalla taxatul ñi itam nit ki duñu ko mëna tuddé tuup kat su fekkentene la tax mu bayyi Bakar ya lotta tax waaw dañu bëgg alal ji nekk fi kenn nekkul ci nekk bi nga mën ko jël te kenn duko xam yaak yalla kefe nga mën ko jël te kenn duko xam nga ne ragal na yalla duma ko jël mukk ndax ragal na sama digënté ak sama borom way xeyna alal ji suma ko jëlé nit ñi xam nañ ne man donguma nekkun ci neeg bi suma ko jëlé dañu no xam ne man ma ko jël nga bañ ko jël lolu du ndam du ngoré waaw ragal nit ñi tax amul benn njariñ kon dal tuub liñ ci bëgg modi boko dé def ne jëm yalla rek tax ñu ni nak li tax ñu bëgg ci nit ki mu reccu lamu defoon budé ku ci modi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne an-nadamu tawba manam reccu bi nit ki di reccu lamu defon ci lo bon yaronte bi neena ak lolu tuub la nax ku reccu doto defat motax yalla fexena ci mbaxam ak yermandem ba ki am katan ak kitele yalla xolatul sen katan sen xor rek lay xol lañu yene mom la len di fay motax ñune yalla dana fay ci yene lum dul fay ci jëf motax yannati bi sallallahu alayhi wasallam wax ne innamad dunya li arba'ati nafar 'abdun razaqahu Allahu malan wa 'ilman wa huwa yattaqi fihi rabba wa yaslu fihi rahima wa ya'lamu lillahi fihi haqqan وهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيتي فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان وهو بنيته فوزرهما سواء من يمتي صلى الله عليه وسلم واخنني عبدنا yalla seddel na ko ñenti kurel jam bi nga xamanteni yalla daf ko wërsegal alal ak xam xam mu ragal ca boromam lool diko ca jam jox ko ci ay mbokam jox ci yalla ak xam genni ci azaka saraxe ci teral ci way juram yonenti bi neena ki moy ki gën waccu way ëlëk ca yalla
mu ne biko ñaarel moy jam bi nga xamanteni yalla daf ko jox xam xam wante joxoko alal wante

ñaari raka gannaaw manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakaay ci digënté timis ak gé su ko défé mu jang ci ben premier raka bi fatiha waaw manam day jang ci raka bu ci nek daf ci jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun raka bu nek daf ci jang fatiha ben yoon jang ci qul ya al kafirun jang ci iza jaa an-nasrullahi wal fathu bu mu jeex jang qul huwallahu ahad allahu samad bu mu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq bu mu jeex mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas bu mu jeex sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon mu ne dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura mettu bañ dotu ko yapp mu ne jeelene ci Abi Dharr الغفاري رضي الله عنه أنه اشتكى إليه وجع الأضراس فعلمه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة قال صلها كل ليلة فإنك لا تشتكي بعدها وجع الأضراس قال أبو ذر فصليتها فما اشتكيت بعدها جلنا أبو ذر الغفاري موخني من دي دما أمون بن رك بمي دانيال دي ما صنل نانا من يوتي يرنتي بتاورك وكونك من دال دما أمرك نتوتو بن بمي صنل nena nak bima ko waxe yonent bi nena daf ma jangal nak julli gi moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digeunte timis ak ge rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bam mako sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti fu beñ koku Abu Dharr al-Ghaffari mom moko netti jeli ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñuy tuddé salatun inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekenteni mo ngi taw ñu ne julli gogu ñaari rakala ñu ne jeli nañ ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ne man ra'a al-matar fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qatratin 10 hasanatin wa bi kulli waraqatin am بتاه الله تعالى من ذلك المطر 10 حسنات موني يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كيب كو خامتيني داغا جيس تاو بي دي واتي نانا nga dem julli ñaari rakka mu fekenteni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc nena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujood ya ndax beguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof gana guy ciof waaw ruko yak sujood yak yep danaka dal dañ koy patam patame te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne julli dafa am ay farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax te ku ne gis na ne ruko segg ci ruko farata la segg ci ruko farata la gis na ne itam sujood farata la segg ci sujood farata la segg ci sujood farata la yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu rokoyé duñu am sax jotu sigi fofu lañuy jaaré daldi wéy rek dem sujjoti da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujjot bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jé rek sigi tagat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yaang koy yak ndax amul yalla duko nangu ndax farata yi ñom matul mu ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rokoya rafet sujjot ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mune yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xop bobu itam yalla dana la ko multiplier defal lako fukki rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci tegginu tukki bokku na ci discipline tukki
nit ki bala tukki dal di listixar tukkem waaw nga listixar sa tukki bala ngay genn te nang koy defé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli neena dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi neena su ko defé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali neena ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha ak qul wallahu ahad ñaare ru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayk fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo génné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ci yakko amna ci julli gi ci benen julli bu ñuy wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mon ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñëk bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu birabbil falaq mais yang koy jang qul a'udhu birabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya'il kafirun fukki yoon neena bo paré nak ci ñaari raka yu ñëkki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daal di jang ñaan ki te modi nga wax subhanallahi al-abadiyil abad al-wahidil ahad سبحان الله الفرد الصمد الذي رفع السماوات بغير عمد المنفرد بلا صاحبة ولا ولد سوكو ديفي نك نجوك بو نوبي سي نيان غوغو بو يامي فوف نجوك نك جولي وات يينن نياري راكا يي ديس نيار راكا يي سي بوكو دي جولي بن راكا بي يان سي جانغ فاتحه بن يون جانغ سي الهاكم التكاثر نيت يون جانغ سي تام والعصر ان الانسان لفي خسر نيت يون jangi tan iza zulzilatil ardu zilzalaha ñett yoon jang l'ikhlas mu di qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot waye nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi waye ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi lim da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysira fi kulli 'asirin fa inna at-taysira fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir su ko defé nga dadi tok so toge nak nga dadi sigi tok ci sujjot bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ñune kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñuko santane ñune yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën loko fay yalla dana la ko fayal mbokki mu melni julli yi ñu fi lim yépp julli yu am solo la yo xamanteni jullit yi mën nañ ko jëriñu té itam jullit do xépp ben yiw lu yiw tuuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw jullit mom toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad dërëm bo xamanteni mu ngi koy wut pour jox ko njabotam fegu ci itam protéger ci dignitéam ak ñu wo xamanteni mu ngi koy wut pour denku ko bamélam tabarakallah waxtu ñu dafa jeex waye

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدين ñi sant yalla mi nga xamanteni ñu ngi dungoniku ci mom di sakku itam ñuk ci mom di sakku ci mom mu jéggal ñu suñu bakkar di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf képp ku yalla gindi amul kenn ku la mëna sank képp ku yalla mandu ci mom bayiko ci cankute amul kenn ku la mëna gindi ñuy séddi di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la amul kenn ku mu bokkal dara te itam duñ ko bokkale kenn ñuy séddi ne Muhammad jaamu yàlla la ndawam la moo ko yónni jox ko njub yónni ko itam ci diine dëgg diine jooju nag fete kaw diine yépp te yàlla doy ko ca seede sëkk yàlla moo yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur mu tudd Bashir di bégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jeg leen ëllëg ci aljanna mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéwalu borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg mooy kat yi mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cankute mu leeral seeni bët ba silma xaatuñ.

0: جیسے جیسے احمد دیگن سے مردوں گریہ لے خلخم بمت بوئی امن بن سب انشاءاللہ تعالی جفوار بسم اللہ سنگا مالک.
1: السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ. نویلین دی نویو دلین جتل

تعود على نشرها بين المسلمين ني ورنا سي جوليتي ني جاب سي سنة يونتي بي صلى الله عليه وسلم تجيفيكو تي ايتام ني غورغول سي تساري سنام لونو من فهو صلى الله عليه وسلم كان في افعاله واقواله هاديا الى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا موم يونتي صلى الله عليه وسلم نيكون دان غيندي سي اي جيفم اكي وخام ناخ داول واخ نيت ني نيت ني نيك سي نجوب موم مو نيك سي نجوباتي لامينيام نيخول وون با بار اي جيفم نياو لي ني واخ نان نيت كو خامتيني بو واخي دي يونتي الله موسى تي بو جيفي دي فرعون yentibi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo len ko dakh gën len ko man bu day julli yim len di digal mo len dakh julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe tak saraxe ñep su day wax lu bax moko dakh ñep nim koy digli non la koy defé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundukulo nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan wote nak gemi ci yalla ci ndigalu borom bi mo taxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñuk bu leer la ba ku ko top do fakastalu do jann xedo jaxle motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu né nak kon juroom fukki ndenkané gi ni ak juroom mo ngi joggé ci ndenkané yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk na ko xétwé mo melni ndenkané yoy nak ndenkané yu tedd la wa in kanat muwajjahatan ila ba'd as-sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة نيونين دينكان ييغا خامتيني يونتي بي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيت وي موني دونتي صاح نيام دون وخال سي جامونوم اي صحابه لانو mu jëlon denkané yoy fétalé ko ci ñoom néna daf ko fétalé ci sahaba yé wayé denkané yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté sépp na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkane yoy nak du dara luddul rek fexé ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yalla bañ ca boole keneen sax jaamu yalla nga bañ ca boole keneen ndax yalla bugul bokale mom la gëna bañ mu leral itam ci ndenkane ya la nga xamanteni ñew na ci walu baat bu reuy bobu di التهليل تلمود لا إله إلا الله نغنيل لي نك كي واخ لا إله إلا الله واخنا إتم كي والو السجوتال يالا لي نك كي نغنيل واخنا إتم كي والو كور أك جولي لي نك كي نغنيل أك نافلة قدي أك إتم نغنيل لي نك كي ساكو خم خم أك نغنيل لي نك كي ساخي أك نغنيل لي نك كي سابال سبروم ak ngeneel li nek ci top sa ñaari wayjur ak ngeneel li nek ci jikko ju rafet ak jop mbokk ak ngeneel li nek ci wulere bi dox ci digeunte ay dekkendo ak ngeneel li nek ci joxe ñam ak ngeneel li nek ci bëgg ay miskeen yu ñak yu amul dara.
ak yenen ak yenen ci ay jëf yu yo xamanteni julit bi warnako jëf ci digënté mak boroma ñu ne kon ndinkane bi nga xamanteni modi ndinkane bi ñëk ci ndinkane yoyu modi al wasiyatul ula modi fadlu la ilaha illa allah maana ngeneelu wax la ilaha illa allah ñu ne an abi hurayrata radiyallahu anhu qaal قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه jëlé nañ ci abi hurayrata mu né waxon na doon laaj yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mané ko yow soppé yalla bi ana kan mo gëna yey ci sakaram mu ëlëk yowmal khiyam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam gestu abu hurayrata né ko rafeton na njott ci né nak laaj bi yaam koy ñëkka laaj ndax xel go xer ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam mune ko yow abu hurayra ta mang lay yëgal ni ki gëna yey ëlëk ci ma ram ko yowmal khiyam moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illallah te fekk bam koy tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wër ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune ëlëk koku moy gëna yey ci ma ram ko motax jeli nen ci ubadah ibn samit ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan nar haqqun adkhalahu allah al jannata ala ma kana alayhi min al amal ñi ne jëlé nén ci ubadah ibn samit yalla na gëremal yalla nek ci mom mu jëlé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi wax ni képp ko xamanteni sédé nga né amul benn bur budul yalla amul dara luñ koy bokalel té nga sédé itam né muhammad yaamu yalla la té itam yenen tam la ndawam la nga sédé né jésus té modi sayyiduna isa alayhi salam nga sédé né yaamu yalla la té yenen tam la nga sédé itam né aljanna deug la sédé né safara deug la néna li ko ko sédé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol néna yalla dana la duggal aljanna fekkon nak nga don julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ñu ne kep ko xamanteni sédé nga ni amul benn goor budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deggu ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihyatul kalbi nekun bour tombe won ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu tuub dug ci l'islam kérok bamu tuugé tuubé dug ci l'islam bis tok nak yonent bi joy ndax jaxlé ci ay musiba yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dug ci l'islam yonent bi neko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñaawteef yu reey ndax lima rey ci bakkan bari na te gis ngeen ne buur néew na lu nit di nekk buur te fatul bakkan mu jaaxle lool ci bakkan yi mu faat ak léegi ragal yàlla gi nekk ci moom ak ni ko lislaam duggee ak musiba yi mu nekkoon lu jiitu muy dugg ci lislaam
yantibi sallallahu alayhi wasallam ni ko def ye begal ba nga waxe la ilaha illallah nga set wicci ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illallah bi nga wax te mu deggu ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dahiyatul qalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba jibril bu daan wacc ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dahiyatul qalbi la daan jël ndax dahiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja mu jël nguur gaak daraja je yeb jinde ko yalla yalla gënal ko daraja je gënal ko nguur ga mu nekkon itam ko moleste ko wacce bopam wacce gogu mu wacce won bopam mo taxone jibril alayhi salam bu daan wacc ci ci yonent bi yalla yoniko dawul ñew ak melo malakam fokk mu ñew ak melu nit waye ki muy jël melokanam ci nit ñi moy melokano dahiyatul qalbi kon batu la ilaha illallah nek na bat bu nga xamanteni xewul gu reey ngi ci motax ñu ne ana mu zikkar yeb lepp lu nit di utiliser ci walu zikkar ñu ne la ilaha illallah mo ci gëna for kon yenente bi denk na xet wi pour ñu japp la ilaha illallah di ko zikkar bu baax الوصيه الثانيه وصيه عامه في التوحيد ندينكاني نيارل بي موي ندينكاني ميغا خامتيني يوننتي بي دينك نكو خيت وي سي والو توحيد تي مودي ني ويتال بوروم بي بنكو بوله كينن ويتال كو سي اولوهيام ويتال كو ايتام سي ربوبيام عن ابن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيس شي قناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دف ملنغ دي وقتانك من نما يو خليبي te bobo abdullah ibn abbas lay wax muneko yenent bi neko yow abdullah ibn abbas mangi lay xamal bat yi nga japp ko bat yi modi nanga bayyi sa xel yalla mi nga xamanteni mo la bind nang ko bayyi sa xel sa monté ak mom bu baax jox ko akam boko defé dé yalla dana samonté ak yow jox la sa ak moniko nga bayyi xel yalla bu baax fo jëm rek fekk ko fa kenn dula mëna dara moniko bo dé ñaan nga ñaan yalla keneen ko ñaan amul dara lum la jox yalla rek am so dé wut ndimbal nga wut ndimbal ci yalla bu ko wut fenen ndax fenen dara neku fa ci yalla rek la dara nek kon bu ko wut fenen wut ko ci yalla moniko nga xamne aduna bi yeb buñu dajalo won pour jëm la lor ci lu toll ni ben benu pousse pour bëgg la jariñ ci lu toll ni ben benu pousse duñ la mëna jariñ mukk ludul ne jariñ lolu yalla ko bindul ci yow moniko itam buñu dajalo won pour jëm la lor lu torni ben benu pousse duñ la ko meuna lor lu dur ne lor gogu yalla dogalon nako ci yow moniko mang lay yegal nak ne khalima khalimay dogal ya
bind nañ ci lañ cey bind ba yëkëti na no xalima yi jeexna te itam encre bañu ko bindé ak daaja fendina nit ki lañu la yalla dogal ci mom dogal nako ba nopi ken mënu tuté dara kon bu ragal ben doomu adama bul yaakar ben doomu adama yaakaral yalla ndax yalla ay lepp lolou di tawhid bu nga xamanteni su ko julit ñi déggé jëfëndiko ko ciow yu bari dana wañéku waye ñak deg yalla mo fi indi choono yi mo fi indi ñak jubi mo fi indi pexé yi dul jeex waye nit su gëmé yalla dundam day daldi leer nañ yoonam day daldi sel set day dundu te dundam ay pexé genn ci nax pexé ni du shaytan rek koy def yalla boko yaakaré da ngay wakirlu ci mom baye ko sa lepp jëlinen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shidda wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasr ma'a as-sabr wa anna al-farj ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñu ne yonenti bi daf ko wax ne ko na nga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa na nga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqaf na nga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalula yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënn di wané nan e gor la nax li mënon na ma dal te fexna ba daluma dedet lepp lo am ci xewal ak lepp lu la dal itam jappal ne rek lola yalla dogalon ne warna la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nanu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tiss wu nek mbikté nga ci gannaawam jafé jafé bo gis yomba nga ci gannaaw lolou itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ninkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkané ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nekk ci sakku xam xam muné waja'a fi hadisi abi darda radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-janna وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا جلننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني كيبكو خمينتني صوبنا أو يور فرسكو خم خم neena yalla dana ko yombal lol yoon wu ko jeme aljana kon ki wut xam xam diko sakku koku mo ngi teggu ci yoon wi nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yenen ci bi ne ma ngi len di yegal ne malaaka yi lal nañu sen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji juk di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu
la nek ci kaw asaman ci malaka ak li nek ci kaw souf ci mindeefu yalla ba ci jinn yi ci bir geej gi ñu koy jëgulu yalla ñene borom xam xam bi lepp lu nek ci kaw asaman ci ay mindeef ak yi nek ci souf yeb ci ay mindeef ba ci jinn yi ci bir geej gi neena ñu ngi koy jéggulul yalla yenente bi neena kon gëné lu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngën gëné la mu nga melni gëné lu wër wi ci mbolem biti wi mu ne ndax borom xam xam yi kat ño donnu yenente yi neena yenenti itam bayiwuñu fi ay deureum yuñu len di donno bayiwuñu fi itam ay wurus wala or yuñu len di donné ñom dal xam xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné len ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñup ga néna yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jeulene ci Safwan ibn Usal al-Muradi muné ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu al-'ilm fa qala marhaban bi talib al-'ilm inna talib al-'ilm tahuffuhu al-mala'ika bi ajnihatiha thumma yarkabu ba'dhum ba'dan hatta yablughu as-sama' ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub ñene Safwan ibn Usal al-Muradi waxna ni ñewon na ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam fekk ko ci jakk ji mu ngi sukkandiku ci benn bour du ko xonk neena mu wax ko ne ko yow yonenti yalla bi dama ñew kat pour sakku ci xam xam waaw neena yonenti bi ne ma yaksil marhaban bi talib al-ilm aksil ma bëgg koy sakku xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yonent bi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki sakku xam xam malaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegalo jëm ko asaman ba ag ci asaman bi ci asamanu aduna waaw ngir magal rek ki nga xamanteni moy jog di sakku xam xam waaw lol nak leçon la bu reuy ci ne kilifa diine gi lu mu reuy jotaayam bu nekkul jotaayu dara rek reerena ndono li nga xamanteni mu ngi ci loxom ndax bo de kilifa fokk sa jotaay nek jotaay yu dara ku fa tok sa xel dem ci yalla jotaay ba itam nek jotaay yu xam xam ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jotaayam masta dañ gi nek jotaay yu xam xam lolu modi denkané ñettel bi al wasiyatu rabi'a modi denkané ñettel bi modi ighathatul malhuf manam xettli ko jaxlé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ñu jëlé ci abdullah ibn umar muné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna né al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana allah fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan faraja allah anhu biha kurbatan min kurabi yawm al qiyamah wa man satara musliman satarahu allah yawm al qiyamah Abdullah ibn Umar neena yenenbi sallallahu alaihi wasallam waxna ni julit dal julitay mbokam waru ko togn waru ko mankel waru ko doyadal kep ko xamanteni nek nga ci sa aajo mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo kep ko xamanteni teggil nga sa mbok julit problème ci problème aduna yi neena yalla dana la teggil euleuk yowmal khiyam ci problème yi nga xamanteni ay problème yowmal khiyam la te gis ngeen ne yowmal khiyam problème yu reey fa nek kon so beugé ëlëk nga mucc ci problème yoyu fokk nga nek ci problème mu jami buñu jaxlé nga taxaw képp ko xamanteni sutural nga yenente bi neena képp ku sutural su mbokk julit neena ëlëk yowmal khiyam lu say bakkar bari bari yalla dañ lu sutural ñu ne ndenkané bi nga xamanteni modi ndenkané
juromel bi mudi al wasiyatul khamisa mudi fadlu sujudi lillahi ta'ala ngeneelu sujotal yalla jeleneen ci mi'dad ibn abi talha muné laqaytu thawbana mawla rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa qultu akhbirni bi 'amalin a'maluhu yudkhiluni allahu bihi aljanna aw qala qultu bi ahabbi al'amal ila allahi fasakata ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ينجل ننتمع لاد بن أبي طلحة مني دجونا ثوبان من خمنتني ياملون تي ننتمي صلى الله عليه وسلم nena malako ne ko yow tawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana nena bima ko ko laajé mu noppi malajaat ko ko mu noppi malajaat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj laajon nako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonto nema ma ng lay denk so bëggé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggel la ci bakka motax so demé ci iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq basar wajih bu demé ci jeexatalu sarwa yalla ngi wax yonenti bi nan ko wasjud waqtarib sujotal suko defey nga jegi sa borom jeleneen ci ubadat ibn samit radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan illa kataba Allahu biha hasana wa maha 'anhu biha sayyi'atan wa rafa'a lahu biha daraja fastakthiru min as-sujud hadith bi ubadat ibn samit mo kon netli muné digon yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni amul ben jam bu nga xamanteni su jotal na yalla ben sujot lulul ba yalla bindal nako ci sujot bobu ak rafet rafet effacer ko ci lu ñaaw yeketil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen bari lu ngeen di sujotal yalla ñu ne jeleneen ci Huzaifa ibn al-Yamani mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجرا ساجدا يعفر وجهه في التراب جلين انتي حزيفة بن اليماني مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دان وخني أمول بن ملوكان بو يالدي فك جامم ملوكان بو بدي جنا رفت مفككم يسجد نانا ملوكانو يال فك جامم يسجد دي جل جم دي كوت samp ci souf ci di toroxlul yalla neena melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay contane lol kon nit ñi dañuy sujotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkaane bi nga xamanteni modi denkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxe yaronte sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxe la te dan na ci ñaaxate جلنين تي كعب بن عجرة رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين تي كعب بن عجرة يلنا نغرمال يلنا نكتي موم بن يوننتي بي صلى الله عليه وسلم وخون نكو نكو يو كعب بن عجرة مانغ لي يغلني دودوغو اجينا موك ياب وخم ياب ولا دريت جو خمينتيني دنيو دوف تي غير مانام غيرالين دوفال واو ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew
alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci garn nga ko amé té moy li xew légui légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu ger so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek ger leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni néna sa yaram lu ko duufal ger la néna do dugg aljana mukk kon ñi dund ci ger ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay jigal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bëri ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث الى ان قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلك على ابواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ني جيلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يوننتي بي تي توكي نانا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دينكما نما يوم معاذ خنا دوما لا واخ دوما لا تكتل بونتو ييوي مانيكو اهكاي يوم يوننتي يالا بي تكتل ماكو بونتو ييوي ريك لا سوخلا يوننتي بي نما بونتو ييوي دال مودي كور ناخ baraj la buy dox sa digënté ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jëli nañ ci Tabarani mu wax ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra al-qubur wa inna ma yastadhillu al-mu'minu yawm al-qiyamah fi dhilli sadaqati jëli nañ ci Tabarani mu netli wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sarax da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bamel ba neena moy saraxe muniti eulek itaw ya eulek itam yawmal khiyam yalla dana wacce jant bi bamu tim nit ni tangoru re am kerek yawmal khiyam neena nak eulek nit bu bëggé fu mo kërlo néna ci saraxam lay kërlo ñu né ndinkane bi nga xamanteni modi juroom ñaarelu ndinkane bi modi al-wasiyatu as-sabi'a modi ngeenelu ñaari rakka modi fadlu rak'atay ad-duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeenelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeene li nek itam ci wer wu nek nga wor ci ñetti fan ñu ni jele nim ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu qal awsani khalili sallallahu alayhi wa sallam bis siyam thalathati ayyam min kulli shahr wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an arqad jele nim ci Abi Hurayrata muné yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dink nama ndax mom moy sama xarit mune mom yonenti bi denk na ma ci ma wor ñetti fan ci wer wu ne ma wor ci ñetti fan denk na ma itam muy julli ñaari rakka yor yor denk na ma itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñune jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu mu waxni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam
صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني يرنتبي صلى الله عليه وسلم وخنا نور نيتي فان سي وير وني نينا درجام مونغي تولوك درجاي كو وور اك مي ييب كون بو فكي وير وني وورغا سي نيتي فان ملناني وورغا اك مي ييب واو لي نيي فاي كو وور اك مي ييب لن لاي فاي جيلنين سي ابي ذر الغفاري رضي الله عنه مو جيلي سي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني يصبح على كل سلامي من احدكم صدقه فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. جلنتي أبي ذر الغفاري مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني يلا بخنا baxe jaamam yi jaamam yi nga xamanteni ngi gorgorlu diko julil ba buñu dé julli buñu sujjoté sen articulation yi lepp luy lem ci ñoom yalla daf koy lim comme sarax sabbal buñu sabbal subhanallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax alhamdullilah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax la ilaha illallah buñu wax yalla daf koy konté comme sarax Allahu akbar buñu wax yalla daf koy konté comme sarax julit bi bu diglé lu bax yalla daf koy konté comme sarax bu téré lu bon daf koy konté comme sarax mune wanté nak yu bax yi yépp bilen tek tank modi ñaari rakka yi nga xamanteni nit ki dana ko julli yor yor kon nga xamné julli yor yor ngéné lu réy ngi ci جلنن تي أبي ذرن الغفاري بتي مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخنني من صام في من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يني أبي ذرن الغفاري وخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني وارنا كويري نتفن نينا ñetti fan yoyu dañ koy jappé korup jamono manam day melni wor nga at mi yeb néna lolu nak bu lay yémé néna da nga gisul waxu yalla ba max yalla wax na ci alquran ni képp ko xamanteni def nga lu rafet néna yalla néna lu rafet lolu néna dana ko multiplier def ko néna dana ko full def ko fukk kon su bis benn bis bu nek benn bis bu nek rek dañ koy konté mu nek fukki fan benn bis bo wor fukki fan lañ koy konté motax jëlénen ci Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu muné an rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam 'an as-siyam fa qala 'alayka bil bayd thalathati ayyamin min kulli shahr yanti sallallahu alayhi wa sallam ben way la jor nako ci walu koor yonent bi ne ko mang lay denk fan yu wex yi te modi nga wor ñetti fan wer wu ne jeleneen ci jereer radiyallahu anhu mu jele ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi wax ne siyamu thalathati ayamin min kulli shahrin siyamu dahr ayamul bayd sabihata 13 wa 14 wa 15 ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di wor ci wër wu ne neena woruk jamono la mu ne wante nak ñetti fan yoyu modi bu wër wi deme ba am fukki fan ak ñett wala ak fukki fan bak ñent ak fukki fan bak juroom kon bo de wor dal wër wu nek ma ngay bayyi ba mu am fukki fan ak ñett okelu fan bak ñett ci ngay wor ci suba ga ngay commencé wor wor itam fukelu fan ba ñent ak fukelu fan ba ak juroom lolu modi ayyamul bayt mom lañu bëgg ci wër wu ne nga wor ko ko tabarakallahu juroom ñettelu ndenkané bi modi salatu tasbih mais inshaallah ci aljuma ji di ñew
fasiyene nañu continue ndenkane yi ba mu jeex ndax ndenkane yi wax deug yalla mo wundu anniversaire yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci walu juddom ñu wax ay jikom wax li nga xamanteni bayinako fi pour nit ñi man ko roy ndax e fateliko juddu yonentibi sallallahu alayhi wasallam du dajale ay nit rek kesse kesse waye dajale nit ñi wax len kan moy yonentibi wax len itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wetaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikom ak melokanam jangale itam al-quran ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوكدي دنا وبنيو سنتي يالله جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوام صلو yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam den kon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu waki julli di ñu leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulk yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaani yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet yi pour ñu koy def ñu ko nekk li nag moo di saxaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radi allahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abd al-Muttalib ya Abbas ya amma ala u'atika ala amnahuka ala ahbuk ala af'alu bika 10 khisalin إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انت عكرمة وجلتي عباس يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس من دخم انتني عبد المطلب موكجور ومنيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دمال جخ خنا دمال باخي خنا دمال مي mu ne ko dana la may loo xamante ni soo ko defee yàlla dana la jéggal say bakkaar ñi ci njëkk ak yi ci mujj
ya ca yagg ak ya ca bes ya ca nek njumte ak ya nga tay ya ca tuté ya ca reuy ya ca nebbok ya ca feñ muniko da ngay julli ñent raka raka bu nek nga jang ci fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin bu mu jeex ya tek ci awsar sar wala neex nak mo nga ci tek so pare ci jang ma ci sa premier raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak juroom fekk bobu yaangi taxaw gannaaw ba nga jange fatiha ak sar ba nopi lu jitu ngay dem di rukuy fofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon ak juroom su ko defé nak nga dadi rukuy rukuy nak moy nga sëgg japp ci sey oom wo rukuy nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukk yon so sigge itam bala nga dem sujoti bo sigge ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yon nga dem sujot itam wax ko fa fukki yon bo sigge ci sujot bi itam nga wax ko fukki yon nga sujotat wax ko fukki yon sigge wat ci sujot ba tok lu jitu ngay jog taxaw nga wax ko fukki yon so dajale bi nga jange fatiha ak sar digeunte biñ fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana tol dana nek juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juroom dana nek 75 subhanallah walhamdulillah wallahu la ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nak non nga ko defé ci raka bu ñëk bi non nga koy defé itam ci yeneen raka yi kon raka bu ñëk bi rek mën na yobale yeneen raka yi ñu ne nak ñent raka la raka bu ci nek dañ ci wax lu tollok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñong ko ci wax lu tollok juroom ñaar fukk ak juroom su ko defé premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ci quatrième raka ba ñu ne nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax ni ci xet wi ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk ben yoon bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekké télé nga ko mënu lo ko def bis bu nekk ben yoon sakku nañ ko ci aljuma ju nekk nga julli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julli ko bax la su fekkenti ni itam mënu loko aljuma bu nek nga def ko bëgg na nu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënu loko def itam wër wu nek ben yoon bëgg na nu at mu nek sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam at mu ne mënu loko ci def ben yoon neena may neen la ci sa dund bok soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la goo xamanteni yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na soo ko defee dinañ la jéggal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi alwasiyatu taasia mu di ndénkaane juróom-ñenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salullah al afwa wal afia kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal

dañ ci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom su ko defé premier rak'a nga wax ko ci deuxième rak'a nga wax ko troisième rak'a ba ci quatrième rak'a ba ñu né nak julli la gu nga xamanteni yonent bi diglé nako ñaax na ci xet bi ñu né bëgg nañu nit ki julliko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënulo ko def bis bu nek ben yoon sakku ñen ko ci aljuma ju nek nga julliko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax julliko bax la su fekente ni itam mënulo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënulo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax na ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënulo ko ci def ben yoon neena may neen rek ci sa dund bokk soko ci mëne def ben yoon bax na ndax julli la go xamanteni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena soko defé dañen la jéggal say bakkar yi ci ñëkk ak ci muddu ñu ko yagga ci ca bëss yi nga joom ak yi nga tay yi tuté gi reuy yi ñu bëgg ya feñ julli ko am solo la koku mo dindeñ ka ne juroom ñettal bi al wasiyatu tasi'a mu di ndeñ ka ne juroom ñettal bi yenente bi neena xeet wi ne ñaan yalla njeggal ak jam sallallahu al-afwa wal-afiya kon yenente bi bëgg na xeetam yalla jeggal leen seeni bakkar bëgg na itam xeetam am jam ndax wax ni ne jam ci la lépp xacc motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni fitna nelaw na yalla rëbb na ka ko ye kon bépp nit boo xamanteni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb nañ la nit ñu baax ñëpp rëbb nañ la moo tax jële nañ ci abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal qultu ya rasulallah allimni shay'an as'aluhu allah taala qaala sallallahu alaafiya فمكثت اياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا اساله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله اسال الله العافيه في الدنيا والاخره من جلنتي عباس من خلنتني بابا جون داولون تي يرنتبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرنتبي نكو yow yonent yalla bi jangal ma dara lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla yonent bi ne ko bo de ñaan yalla dal nang ko ñaan jam neena ma togat ay fan ñewat ci mom ne ko yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga jangal ma lenen lo xamanteni dana ko meuna ñaan yalla moy lu bax rek lu mako meuna ñaan mu ne ma yo abbas ñaanal yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jammi al-akhirah kon ñaan ko jammi aduna ak jammi al-akhirah kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam digal na xed ñu ñaan yalla jam fi ci aduna ñaan ko itam jam fele ci al-akhirah ndax so amé jam fi ci aduna da nga mëna doxal sa diine da nga mëna doxal itam sa aduna te du am benn galankoor waaye bu jàmm amul diine du mat aduna du mat kon jàmmi aduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi ne ñaan jàmm di ñaan itam njëggal moo tax ñu ne jëli nin ci Abdoulaye ibn Omar mu ne qallama kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه يعني عبد الله بن عمر وخناني نيونا ليانن تبي دان توك تي براب تي نيانو نيان جي نيانالكو صحابامي نيان جلاك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا

0: الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نيني انجي خابنتني يرنتبي دان كو نيانال صحابي يرنتبي دان واخني يو يالا يالا نغي ني تيرالي ني راغال راغال يالا غو خامنتني دنين تا مانا دوجي ادينا اورك nga may nitam gem yalla gu meuna woyefal ci ñun musibay aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu deg ak suñu gis lo xamanteni dañ ñu ci meuna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci depp noon bu jokk fasiyene jeflantek ñun ci togn yalla nga ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla nga ñu dimbali ci suñu non te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wut mo ne aduna lay bëreel aduna lay bereel pour aduna am jakk wante faalewul alaxiram nit ki nag bu demee ba àgg foofu aduna day nekk problème ci moom nekk yitte bu rëy ci moom te itam fexe ba alaxira nekk sa problème ba fuñ la gis yaa ngi wut yiw woo dénk sa bàmmeel moo ëpp solo ngay wut dërëm boo xamante ni yaa ngi koy dénk banque ba pour sa koom-koom gën a bari. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan yàlla di ko ñaanal ay saxaabaam àdduna bañ a nekk seen yitte. Moo tax daan na wax moom yonente bi di wax naan wala tusallit alayna man laa yarhamuna yow yàlla yàlla boo ñu booleeg buur bu ñu dul yërëm loolu itam nit ki da koy ñaan dangay ñaan buur bu nga xamante ni dana la yërëm ndax bu la buur yërëmee rek nga am jàmmi biir ak jàmmi bitti kon muy ñaan goo xam ne soo ko dee ñaan danga am jàmmi àdduna danga am itam jàmmi alaxira. Moo tax jëli nañ ci Abdoulaye ibn Mas'ud mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne allahuma inni as'aluka alhuda wa attuqa alafafa wal ghina. Mu ne yonente bi daan na ñaan yàlla ñaan ji naan ko allahuma inni as'aluka alhuda wa attuqa alafafa wal ghina yàlla maa ngi lay ñaan njub di la ñaan ragal yàlla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam koom-koomu àdduna ndax itam alalu àdduna karaanga la. Yonente bi daan na muslu ci ñàkk kon itam julit bi nay muslu ci ñàkk ñaan gi boo ko day ñaan da nga am njub da nga am ragal yàlla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yàlla dana la jox ay xéwal yu bari ci wàllu koom-koom. ñu ni jëli nañ ci Tariq ibn Asyam al Asja'i al Sahabi mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan na wax kaana arrajulu ida aslama allamahu annabiyu assalata summa amarahu an yadcuwa bihadihi alkalimat allahuma gfir li warhamni wahdini waafini warzuqni. ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ab yéeféer masaana ñëw ba tuub nee na bu ko tuubalee ba noppi daan na ko sax ñaan gi pour mu koy ñaan ñaan gi nag moo di allahuma gfir li warhamni wahdini waafini warzuqni maanaa yow yàlla yàlla nga ma jéggal samay bakkaar ndax ci tuub lu jiitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon la mu war a njëkk a def mooy yàlla jéggal ko njuumte yamu nekkee woon moo tax mooy yàlla yàlla nga ma jéggal yàlla nga ma yërëm yàlla nga ma saxal ci njub yàlla nga ma may jàmm yàlla nga ma may wërsëg bu yaatu te barkeel. ñu ne جرينينتي أبي هريرة رضي الله عنه مني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه وحنني ينتبه صلى الله عليه وسلم دان نجانج ينجي مجي اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري ونم يلا يلا يبين السم الدين دين جلا خمنتني موان يوان السم بيرو أدناك سم بيرو الأخير الله نيت كي سنيا كي دين أمول دار نخ أدنا دو دار أي سوامي دين نك سدين مولي جرل اللي خيول قدل جهب مك تمودي خيول دوغ أجنا muneko itam yow yalla yalla nga yewenal sama aduna aduna gi nga xamanteni ci lay dundé yalla nga yewenal sama al-akhirah bi nga xamanteni moy sama rendez-vous ëlëk ak yow do buma jakarlo ak yow bañu rus yalla nga def sama dundu dik ndolent ki yow yalla nga def deedi sama naflay ndax amna ñoo xamne dé seen musibe la motax duñ ko yakam ci mukk kon ñaan gi ku koy ñaan da nga am jamm ni aduna am jamm ni al-akhirah té itam su dundu yi rek lay nekk té itam dé bu ñëwé day nekk no fly ci yow jël nañ ci abi umama radiyallahu anhu قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم ما يسمع ذلك كله تقول اللهم أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله أبي أمامة نينا ينتبه نيانو نيانو قد وخمنتني منيكو وانا مقل نحن قدائي نيانك نيانا نيوحكو نيكو يو ينتبه يالبي سنيانك دي قدنا بمقل نكو té bëggal nañu ko mokal yeen ci ñeneen waaw xana duma leen jox ñaan gu gatt go xamanteni dana mëna teunk lama ñaan ci ñaan gele yépp ak lamuy gudd ba ñaan gi ma leen bëgg jox su ngeen ko ñaané lepp luma ñaanon ci ñaan gu gudd gele ngeen ko am ñu ne ko aha kay yeen ci ñeneen wax leen allahumma as'aluka min khayri ma as'aluka min khayri ma sa'alaka minhu نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني تبني لا تسنين يعني دي دنا رزمي دنا تنكن لب لغا خمينتني يعني ناكو تنين بودوغل ñaan gi nak limuy tekki moy yow yalla ñu ngi lay ñaan bëpp yiw bu la yenent bi ma sa ñaan ah yenent bi musul baye ben yiw lepp lu yiw rek ñaanal nako bopam ñaanal ko xétam ñu ni ñu ngi muslu itam yenent bi ñu ngi muslu itam ci yalla ci bëpp ay bo xamanteni yenent bi mas nako muslu ci yalla yow yalla nak yaay ki dimbali te itam lu jot ya fexe ba mu jot lepp lu mat ya ko matal lepp lu jot ya ko jotal te itam ben katan amul ben pexe amul lulul pa pexe ba katan bobu dang koy delo rek ci yalla lolu moy ñaan gi ñu ne soko ñaané da nga am ngeenel gu tol ni ñaan gu gudd gogu yonent bi ñaanon te sahaba yi xemé mon mokal ñaan gi diko ñaané يعني الوصية العاشرة ندين كاني ديغا خامتيني موي فوكيلو ندين كاني بي مودي فضل الصيام مانام غني لو كور جيرينتي ابي امامه موني
1: قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له يعني أبي أمامة وخنني لا جنة ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو ديغل ما جيف جو باخ pour ma saxo ko diko def xam nga ñoom dañu nekkon ci wetu yenente bi xam nga fal yatanafasil mutanafisun yalla neena wu jënte jigen ci kër amul ndariñ ndax aduna tax waaw way wu jënte bi ëpp solo moy wu jënte ci ëppalante yiw waaw wu jënte mala dax julli mala dax japp mala dax woor lolu moy wu jënte bi nga xamanteni moy wu jënte bi yalla gëreum motax yalla ne na ngeen jikante jëm ci ñoo yi motaxon sahaba yi ku ci togg ak yonent bi la saxel di ñëk dem moy laj ko lu yokku ci yiw fi ci aduna ak ëlëk al-akhir motaxon abi umama lajon yonent bi ne ko digël ma jëf ju baax jo xamanteni dana ci sax niko def yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul lu melni mom mu delu wat la jatt yonent bi ngir xërem ci lu bax ne ko yow yonent bi digel ma jiss ju nga xamanteni dana ci sax yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor mu delu wat la jatt yonent bi ne ko ma ngi lay denk nga saxo koor ndax amul dara lu melni mom kon itam koor lu bax la waye nak nga def ko comme nako yonent yalla daoud alayhi salam dan defé te modi wor bis dok bis ñene amna benen riwaya bo xamni nisaayi moko netli mu wax ni ataytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa qultu ya rasulullah murni bi amrin yanfa'uni allah bihi qala alayka bis siyam fa innahu la mithla ko kitam benen riwaya la buy deugal bi wessu ñu ni jëlenen ci abi sa'id radiyallahu anhu muni qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi ta'ala illa ba'ada Allah bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan abi sa'id neena yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni amul ben jam buy xey bis wor ngir jëm yalla dudul ba yalla dana contenté koor ga ba sorale nit ki ak safara lu tollok juroom ñaar fukki nawet xam nga juroom ñaar fukki nawet mom distance bu sori la kon nit ki su dee woor day gëna sori safara distance bu sori ñu ni al wasiyatu al 11 manam denkane bi nga xamne modi fukkelu denkane bi ak ben yenente bi mom ko denk xet wi wante mom ko jemele ci fadlu tawba ila allah manam ngene lu tuub dem ci yalla mbokk ñu nek ci jamono bu nga xamanteni bakar yi bari na ci walu sol gi ñuy solo baxul ñuy fagu suñu wërsek baxul niñu jëflanté itam baxul niñu jëflanté ci suñu digënté baxul niñu jëflanté ci suñu digënté ak suñu borom itam baxul kon xawma tan mo wara tuub waye ñun dañu wara sax dak ci tuub ndax bis bu nekk ñu ngi togn yalla tengu fess bo xamanteni ñu koy ñëne sax diko feñal ci mbedd ni جلن في الأغر بن يسار المدني رضي الله عنه مني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإنه أتوب فإني أتوب في اليوم 100 مرة جلن في أغر بن يسار المدني مني جلن في صلى الله عليه وسلم دان وخني ينيتني yeen nit ñi na ngeen tuub jëm ci yalla su neeku ci bépp bakkaar bu ngeen dikke woon daan ko def na ngeen jéggulu seen borom ndax man yonente bi de bis bu nek dana tuup ci sama borom lu tollok téméré yoon. Waaw, yenent bi nga xamne yalla daf ko wax ne ko inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa yutimma ni'matahu 'alayk. Yenent bi nga xamanteni yalla ubil nako bepp buntu yow. Yenent bi nga xamanteni yalla setal nako ci lepp luy xetu bakkar mu set nit ci nek maasum. Mom yenent bobu bu saxé ci tuup, waaw ñun ñi sax dëkk ci bakkar nak ñun waaw ana ñun suñu bop ci hadith bi nekku ñu luddul ño xamanteni dañoo wara saxo tuup waxuma le bis bu nek waye suñu giiru dund. نجي لنا في أبي هريرة رضي الله عنه من سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أبي هريرة نددنا يننتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني جنة يلا من يننتبي جنة يلا ندنا جيقل سما بروم dana tuup jëm ci sama borom lu ëpp juróom ñaar fukki yoon bis bu nekk. Loolu itam daf ñuy jàngal rek ni dañoo war a saxoo tuup ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ku saxowoon tuup la, ku saxowoon jéggaloo boromam la, te kat ànd ak loolu lépp ku setoon la ci bakkaar rawatina nag ñun ñi nga xamante ni ñu ngi taq répp ak bakkaar.

0: وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني جلن نوتي رواية بنغا خامنتني مسلم مقصلو موخ موم يرنتبي صلى الله عليه وسلم ني جنان يالله دنا كونتان لول بيك لول تي جامم بو توب مانام يالله بو جيسي جام بو نيكون تي مصيبه نيكون تي بكار مانا كو خامني نان كاتو سانغرا لا وون ولا موي غور غو خامتيني اي دوخان كات لا فوكو فيك موغي اندك جيجين مي ولا ko xamne addu kalpe la won ngi jog guddi bu ñepp nalawé muy dajji biti ci wala mo xam bu mu ci ñaaw teef ci ñaaw teef yi togg won nako way xey bis xolam ak xelam yépp genn ci yalla ñor ko mu fas yene depp mal yalla tuup ci la mu nekké won yalla neena dana kontan ci yam bobu kontan gu upp mbekti gu upp gu jeggi dayo mbekti gu nga xamanteni upp na sax wa jo xamanteni dafa waron fasam wala mu war gele mom top and bi don tukki ba mu doxé lu tonno téméré kilomètre nek ci all bo xamanteni fumu joge sore nako lu tollu temeri kilomètre fumu jëm itam sore nako lu tollu nit temeri kilomètre té mu nekk ci all bu nga xamanteni da doon fétal di dem waye jaarul sax ci yoon wo xamanteni yoon wi mën nako jotalé yorul ludul ben gelém té nox ma muy nanak ñam wa muy lekk yépp mu ci gelém nga mu waccion ci garab doon noppulu tud di nelaw far yalla dogal gelemam ge rit gelemam ge rer ko biko gelem ge rere mu jog xol xol gisul gelem gi mu wër wër gisul gelemam mu jaxle xamne tay famu jëm tanku bopam munu ko fa jotali té itam bala fa ag doxu ay wèr la té wax dëgg yalla lamuy ëndalé won kom yobbal mu ngi ci gëlémam nga mu déllu waat ci ñak yaakaar toga ci taatu garab gi tëdd di nelaw nen fi na fi tok xaar dé na xam nga ni fi mom gisuma fi luma lekk gisuma fi luma naan fu mu tuddaté di nelaw jëm bat nelaw tuuti yalla dogal mu yewu gis gelemam de delu ci taxaw ci wetam na way joju di contane yenen ci bi neena contante gi yalla di contane ci jam bi nekkon ci ay bakkar fumé ko ci delu ci wat fas yene jeflante ak yalla neena contante ak yalla mom moy upp moy gëna reuy ci contante ak way joju nga xamanteni gis na gelemam ge ba tax sax mu kontan ci yalla bay wax nan allahumma anta abdi yow yalla kat yaay sama jam man may sa borom ngir mbekte motax mu wax ko mbekte go xamanteni motax sax dem na ba xamatul lumuy wax bay joom nan yalla yaay sama jam man may sa borom kon nga xamne yalla dina dekk lol ci jamam bu nekkon ci musiba gennat wante legi da ngay gis nit ku nga xamanteni defena ne bakkar yamu togo yalla do tok ko jegal ba mukk lu sey bakkar bari xagn ci yermane yalla waaw lu say bakkar bari bari xat ni ci yermane yalla bis bu ci genné rek yalla genn ci kon nit ñi yalla talal na len lox pour fass yene jëflante ak ñoom nit ñi itam nañu talal lox yalla nax yalla kat neena sama yermane mo jitu sama mer dañ way dafa bëgg xam yermane yalla nu mu tollu ci meram ñu ne ko da ngay dem ci geej nga jël pousse duggal ko ci bir geej mu jël pousse bi duggal ko ci bir geej ci ñu ne ko yëkëtil pousse bi mu yëkëti pousse bi ñu ne ko li tek ci pousse bi mo di merum yalla li def di ndox yépp moy yermane kon bakaru xet yu yépp xat na ci yermane yalla wante nak amna bakar bo xamne yalla mënu ko toloré té modi bakaru shirk ak bakaru njibar bakar yoyu yalla mënu ko toloré kon nak nit ñi nañu daw ñaari bakar yoyu té mod bakaru bokalé ak bakaru njibar kon yalla dina contane lool ci jamm bu tup motax jëlé ñen ci abi musa abdullah ibn qais al ash'ari رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن قيس الأشعري يلنا نغرم اليالا نكتمام مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ñu ne yonenti sallallahu alayhi wasallam bu guddi joté dana talal loxom jimaliko ci moy katu ci ñu don moy ci beccëg bi ne len yeen ñi don moy ci beccëg di talal na len loxo ku bëgg tuup na ñew ma jéggal ko ay bakaram ñu ne itam bu beccëg joté dana talal loxom loxu yermandem ne yeen ñi don moy ci guddi gi dalal na len loxo yermande toob len ma djegal len seni bakkar nonu la koy dekke ba jant bi so nonu la koy dekke itam ba jant bi fank kon nak ëlëk ko saggan ba malaaka yi duggal la safara yaw la waye yalla waccu nak ñun nax wax deug yalla jëflante nak ñun ci yermande ak ku ku mbax من الوصية الثانية عشرة في أركان الإسلام لإنتاني فكل بأكناف ودي بونت الإسلامي لننتبه صلى الله عليه وسلم دينك ننو نجاب بيش بونت الإسلامي بونت الإسلامي نك جرومي بونك لنو يو خمينتني سور الإسلام دون نيك نيني جرومي بونك يو نيو يفون نما بي بيش نعترك نيك بمنا بني تخو جلل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال بوتي نياك ريك نيك بمنا بنيا تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون
1: ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتبه صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس مجيجي كلول نيو أندني دي دخ نينا منيكو يو يننتي اللبي نوخ مجف جو خمنتني سموكو جفي دينا مدوغل أجنا سوري المسافر ينتبه نما يو معاذ لكن بير مري وينك lu yombu la ca ka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokale ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wëru koor ajil makka boko mëne muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dug aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonenti bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yiw yi sa su joge jëm ci muaz ne ko aha kay muniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muniko saraxe da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di faye safara bo bëgge yalla musul ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddige xaj mu jog di julli néna lolu itam martaba bu reey la yow reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu julit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma julit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay mu ne ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sen l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem makka ci boko mané koku suko nit defé amna capital waaw legui lepp lu mu bëgg liggéey ci l'islam ci dolenti yiw yi dañu ko mëna def muniko nak mang lay yegal ne fondement l'islam modi julli ku julli wu rek ken dula limali ci julit ñi waaw ku doy del julli wala ki bayyi julli nekul luko war yéfer la muniko itam mang lay yegal ne njob baxtalu mbir mi modi jihad jihad nak be ci gëna reey modi xex ak sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam bañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu julitam bañ ko yoy yépp ay fever la yo xamanteni baaxul ndax yoonenti bi neena daganul ci julit ak moro mu julitam ñuy mero lu upp ñetti fan ndax musibe bu reey mu ngi ci ñaari julit ñu mero lu upp ñetti fan su jubo amul de buñu genné aduna dañu ko recc ñom ñaar ñooñu motax yeenent bi wax né wax muaz né ko mangi lay netti dila wax dila baxé itam yul lo xamanteni mo tek yoy yi ma la fi wax yépp ci yow li len tek tank mo di lan muaz né ko ah kay wax mako yeenent bi né ko teel sa lammiñ daadi juñju lammiñam wu sell wa ne ko fexel ba sa lammiñ wi nga teel ko sa bopp waaw muaz ne ko waaw yow yonent yalla bi li ñuy wax sax ëllëk yalla daf ñu koy daf ñu ciy topp mu ne ko ah kay ne ko yalla nga toskare yow muaz yalla na la sa yaay ñak waxin la woon wa arab dan wax bu la waxe sakilat ko ummuk moy yalla nga toskare yonentimi ne ko xana xamulo ni euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñu len fay duggal ndax yaq bu ñuy yaq deru nit jew yu ñuy jew e wax yi mborent yi wax yu amul ben njariñ wax yoy ñuy xep euleuk ñu bari ñuy dugg safara sen lamiñ mo len fay duggal ni ko kon nak na nga gor gor lu ci sa lamiñ motax ñu wax ni sayyidna abubakr radhiyallahu anhu ci tey lamiñam dan na dem ba dan na xex ay xeer yu ndaw ko wax ak mom mu ne dafa am lu mu xex ci gemmi ngi ngir rek baña wax wante legi grand place ci mbeddi jew ak waxi aduna yo xamanteni duñ ci amé ben yu ngiinte yek deji boko de xol jewi kefe la kon nak man nañu wax ne yenn barap yi dal kep ko xamanteni bëgg nga ñongal sa lammi bëgg nga itam gorel sa bop ci safara war ngay moytandiko yenn barab yi nax soko moytandiko wul ëlëk ñi seeni lammi di duggal safara ci ngay bok motax yenente bi ne ko wa hal yakubbu an-nasa fin-nari ala wujuhihim illa hasa'idu alsinatihim ëlëk li ëpp luy duggal ni safara lammi lay doon koku mo di ndenkani fukel di ak ñaar الوصية الثالثة عشرة مدين دينكاني فكيل بي أكنيك يلنتي صلى الله عليه وسلم ممكن دينك خيتوي في بر الوالدين ما نمتي ترال سنياري ويجوف يلنتي صلى الله عليه وسلم بغن لول كو ترال نياري ويجورم نخبو دلوتي القرآن دنجي جس يالا دي وخني يين julit ñi na ngeen ma jaamu ndax man rek la leneen ludul man amul waye nak na ngeen rafetal jëm ci seeni wayjur kon yalla bu jëlé wayjur tuddu bopam tafal ko ci woné na né wayjur amna maqama bu reey ci doomam motax ñu wax né ci ñak xamé nit ñi dem neen ba nit ñi gënalé nañu sëriñ ci wayjur sa sëriñ lu muy for so sa gëné say wayjur mënu lo jëriñoo mëno leen jëriñoo mukk nit ki mënu ta jëriñoo sëriñam mukk té fekkon ko mu sagane ay wayjuram bala nga mëna jëriñoo sa sëriñ wala ngay jëriñoo yalla fokku nga tarbiyu sa ñaari wayjur ba nopi ndax ñoy base bi so len sagane yaq sa aduna yaq itam sa alakhirah kon sa serigne lumu for na nga fexé ba jël sa ñaari wayjur tek ko ci sa ko serigne waye bo jëlé sa ko sa serigne tek ko ci sa ko ñaari wayjur itam do meuna jëriñu sa serigne do meuna jëriñu itam yalla motax ñu جلي كي أبي هريرة مني جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أبي هريرة نينا أمون بن واي بنيون تيون النبي صلى الله عليه وسلم بنفنيوي فكنا مفح نيني ديقناكم ويوخ غير النبي نانكو يو ينتي الله بي waaw nit ñi kan mo gëna yey ci ma and ak mom di jëflanté ak mom jëflanté bu rafet yonenté bi ne ko sa yaay ji lu jur mom nga wara gëna jëflanté bu rafet mu ne ko waaw ginnaw sama yaay kan la ci wara tek mu ne ko sa yaay mu ne ko waaw degg na li nga wax ginnaw sama yaay kan la ci wara tek yonenté bi ne ko sa yaay wax ko ko ba muy ñett yoon waaji continue wat diko laaj mu soko wax ne ko sa baay kon ndike bay amna solo lol wante nak yenen ci bi mom yaay la jital kon rafetalal ci sa yaay lol sokete sa bay waye nak waxin la ndax nit du and ak yaayam contre wayjuram bu gor ndax boko defé do am barké ñom ñaan ñepp nga wara téral waye nak yermude bi yaay di am ci dom xeyna daf ci dul fekk bay waw amna bay mom dina bëgg domam lool fu mbëggel yam ndax dañ ne bëgg gi wayjur di bëgg domam mbëggel la go xamanteni du mbëggelu sago waaw hubbu tabi'i la mënul ñak way jur mom fokk mu bëgg doomam waaw xeyna kay ndey day gëna bëgg ak ni ndey itam di sonni ci doom ba tax na kon sa yaay mom nang ko bëgg lool sa baay itam nang ko bëgg lool seen nang leen di bëgge nak na ëpp sax na nga bëgge sey serigne waaw senegal ñom dañu fonku serigne ba yaakar ni ne ko amul serigne mom baxulo waaw serigne nak du dara ludur rek kalay tek ci yoonu yalla dila wax yalla dila fatali yalla koku muy serigne motax jeleneen ci riwaya abubakrin abu hurayra radiyallahu anhu netli muné ya rasulullah man ahaqqu bi husni suhbah qala ummuk thumma abuk thumma adnak fa adnak ñene ki benen riwaya la bi waji laaje yonentibi daf ne ko sa yaay mo gëna jekk ci nga andak mom mu wax ko ñett yoon so ko wax sa baye ne ko nak gannaaw sa baye nak fetal ñi la gëna jégué ci say mbokk motax jëlé ñent yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne raghima anfu man adraka abawayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yadkhul al-janna yonentibi neena wona toskare ki dund ak ñaari wayjuram bañu nek mak neena mu saggan ba ñaari wayjuram gañu ci kanamam te fekkul won mu am seen ngeerum ndax bo amé sa ngeerumul wayjur fekkon itam sa l'islam mat fokk nga dugg aljana da am ben sahabi bo xamanteni ko baxon la ci julleek woor ak def lu nekk waaye dafa sàggane woon ay wayjuram wante bi ñu ñëwee di ko sabbaatu la ilaha illallah mënu ko woon a wax ak fa mu àggoon ci ragal yàlla nekke booba dafa jëloon jabaram gënale ko ak wayjuram wu jigéen lool mer moomu la yaayam dencoon ci xolam loolu moo taxoon mënta tudd baatu seede yi waaye ba ko yaayam baalee bakkaar boobu bam ko ko baalee ci la soog a mën a tudd baatu la ilaha illallah nga xam ni kon fexe ba moytandikoo sa merum wayjur am na solo lool ndax yàlla nee na bu wayjur meree ma mer bu kontaane ma kontaan waaye nag wayjur yi buñ dee mer itam nañuy mer lay ca lay merloo yàlla waaw waaye mer ci seen bànneexu bakkan itam kenn waxu ko sama doom du julli nga mere ko ci loolu sama doom du def lu baax nga mere ko ci loolu waaye nag mere sa doom ci loo xamante ni sa bakkan rek la kooku itam jaaduwul tabarakallahu mbokk yi loolu moo doon ndenkaane yi nga xamante ni indil na leen ko tey comme waxtu yi dafa gàtt foofu lanu mën a yem

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي قلناه بني سنتي يالله جلدي كي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي كي أين ينم أكي صحابام تي دي فسيني وقتان كندين كان يوم صلو yenenbi sallallahu alaihi wasallam denkané won mu nek djuroom fukki denkané ak djuroom té mbokk yi bari laaj ko ndax dañ koy waxtané ci goudi allarba yi té waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtané ci bëcëk bi su ko défé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkané fukel bek ñent lënkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenti bi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkané lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken war ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenkane yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko denk xet wi mu melni ndenkane bi ñëk ci ndenkane tay ci ñu waxtane te ñu bëgg ko dalé ci fukel bek ñent modi al muhafadatu ala salat maana samonté julli jox ko ak xam ya ca war yépp nga def ko comme niko borom bi dilé ñu né an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن حلف يني جلين انت عبد الله بن عمر مجلتي ينتبه صلى الله عليه وسلم yenent bi doon waxtan ci walu julli benn bis yenent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni kep ko xamanteni samonté nga julli jox ko akam neena ëlëk da nga am leer ëlëk da nga am lay ëlëk da nga muccu ci bis benn ci ba mu ne kep ko xamanteni samonté wo ak julli mu ne ëlëk do am leer do am lay do am itam ak muccu nena ëlëk itam dalen la bolek qarun bolelak fir'aun bolelak haman bolelak ubay ibn khalaf mu melni ñi ñoo di ru'usul kufr ñoo di bu fekkonti ni yefer ak kefer su fekkonti ni ak kefer jëm la ñu ni ñi ñoo di jëm mi kefer ñoy bop ba waaw ñom ñoy bop ba te modi qaruna gis ngeen ko ni mu boné won bokon ci nitu musa فرعون يتم جيس نجني مامودون واتي اولوهية نان انا ربكم الاعلى كون ني بون نيب مولن تك تانك هامان موم كين ديمول مو ديس ناخ لو فرعون دوغ موكو سي دوغال ابي ابن خلف جيس نني موي كيغا خامتيني موم لا يوننتي بي راي تيا لوخوم بو تيد با يوننتي بي موسو راي كين جيم جي ريك لا مسا راي مودي ابي ابن خلف لا تخ مو راي كو ناك نياك بخي تخ ناخ ابي ابن خلف dañu door yonent bi mu mir daldi daanu
mu songu ko nar ko ray ndeke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu tedde choc bi metti na waye digeenti bi yalla dello nako sagom bim ko wursé nak fekk amna benn neew bu tuddi ci wetam ko xamne dañu ko ray jaasi nek ci wetam naka lako Ubay ibn Khalaf wursi yonnati bi melni dafa périer rek daldi jël jaasi ci nekkon ci wetu neew bi namuko jëlé nak xamna technique la xamna technicien yépp yonnati bi mo leen gën fort solo ne jamono bi dañ nan ku mënon kratel wante naka la yonnati bi daldi périer rek jël jaasi ji daldi koy jamudé mom rek la massa ray ci loxom bu tedd nga xamné kon ñent ñi ñu bon leen ñu né nak kep ko xamanteni rek samonté wok julli jox koy ak xam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la bolé ñent ñi amna sax yeneeni ta'liqat yu ci aju ndax wax nañu né kep ko xamanteni commerce motax nga bayyi julli sa commerce bu nangu motax nga faat ay waxsu né na ëlëk bula yalla de dekkal daf lay dekkal nga and ak Ubay ibn Khalaf ñene bu fekke sa alal ju bare tax talulo julli ñene ëlëk bula yalla di dekkal dana la dekkal bolé la Qarun ñene bu fekke nak nguur motax da nga nek bur rek lolu sax nga ëppulé sa bop dem ci jakk yi di julli and ak nit ñi ñeneen ëlëk bula yalla di dekkal Fir'aun la lay bolé ñene bu fekke nak politique waaw ta politique bi di ciow rek waaw motax talulo julli neneen ëlëk bula yalla di dekkal daf lay dekkal bolé lak haman mu melni an Anas radiyallahu anhu qal furidatis salawatu anin nabiy ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam laylata usriya bihi 50 summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan summa nudiya ya muhammad إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه الخمس 50 جلين انتي أنس بن مالك رضي الله عنه منيكون لغي كات شكر يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تمو وخون لغينا شكر يوننتي بي فوكي أت تي يوننتي بي موسو ما دفل من خري موسو ما كوخ تي واتي وايو أنس شكر يوننتي بي واتي وايو مبندان لا كون ني يور مبندان يدلين ترخل تبير كري رويو ني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم hadith yu bari Anas moko netli mo netli itam hadith bi neena julli yalla ngko faratare ci guddig rañan nga neena mu nekkon jurum fukki julli yalla dogal yunus sallallahu alayhi wasallam bi muy wacc ci tosek yunus yalla Musa bi mu ko nuyo waxtan ak mom yunus yalla Musa laaj ko lolu borom bi jox ko mu yebbal mu ne ko jox na ma jurum fukki julli mu ne ko epp na mu ne ko sama xet ñew leen upp katan upp leen doole upp leen jot te liñ leen joxon ci julli bari wul te respecté wuñ ko won kon juroom fukki julli upp na ci sama xet ndax sa xet xet wu xawa tayel lañuy nek kon delul yalla wañju yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yaram ak tegginam sagal na yaronte yalla Musa ndax su fekke mak na yonent yalla Musa ci batin itam yonent yalla Musa moko mak ci zahir lolou taxna itam mu daldi delu wat ci borom bi yalla di wañi julli bam dess ci romi julli yonent yalla Musa ne ko demal ñu wañi wat ko mu ne ko rusna ko nak comme agna jurom rek baxna amna kers nak di delu wat ci sama borom nan ko wañil ma yalla nak ne ko juromi nak kon ci ngay yem ena fofu nak amna ben kaddu go yonent bi ne ko ya muhammad innahu la yubaddalu alqawlu ladayya wa inna laka bihadhihi alkhams 50 muné ko suma waxé nak ken dotu ci tek bat juromi nak ken dotu ko dépassé wayé nak ku julli juromi julli am nga tiyabay ku julli juromi fukki julli yima la jox ku julli juromi rek am nga tiyabam lolou itam dafa delu ci mbaxu yalla ak yermande ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu melni jeli nañ ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu jeli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi waxne ara'aytum law anna nahran
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. يعني أبي هريرة نتلنا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم ينتبي جحي مثال بأم صلو كيني جلدي فوتي بكارو نتكي

ak yonent yalla jibril ndax yonent yalla isa alayhi salam dafa rombu ci ben dakh gis ben picc bu nga xamanteni picc mi dafa melni piccu leer la mu ngi rafet be rafetayem yemi mu amna ben ban bu tilim bu nek ci wetam wanti picc mi da fay ñew dugg ci bir ban bi takrib waye bu genné rek dugg ci dakh gi sangu rafetat waw mel na mo melon ci walu tar mu delu wat duggat ci bir ban bi ba takrib gennat demat ci dakh gi sangu taram delu ci wat mu rafetat jek na mu jekke won mu def ko ba mu man juromi yo yent yalla isa dal di jaxle di wax ci xelam nan waw li de yemina ban bi ni mu tilime picc mi di ci dugg di genn rek di dugg ci dakh gi di sangu lu waral li fofu nak la yonent yalla jibril alayhi salam ne cipp ci kanamam ne ko ya isa ibn maryam ne ko yow sang bu bax bi isa ibn maryam do mu jigen ju tedd je yalla mo la bëgg jox exemple exemple ci picimi wan la ne la amna aw xet wuy ñew ci kanam di xetu yenente bi sallallahu alaihi wasallam yalla dana faratal ci ñoom juroomi julli wanti luñu tak tak ci bakkar ak lu bakkar ya bari suñu julle rek yalla dindi len bakkar bi ñu set wicc comme ni picimi taxé won ci ban bi bu mu genné dugg ci dakh gi la set wicc mu ne ko kon dakh gi moy julli lolo tax picimi dugg ci juroomi yoon pour wan la né danañu faratal ci xétam juroomi julli julli yoy nak modi suba tisbar takusan timis ak gewé wante bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam feñi ci jamono waxna wax bu ni mel mudi hadith bi Abu Hurayra ta dal di netli waxne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne yeen nit ni waw su ngeen gisoon dex gu nek ci seen buntu keur kenn ku nek ci yeen di ci sangu bis bu nek juromi yoon ndax yaramam tilim dana ca dess ñu ne ko dedet yaram wa kay dara du ca dess ci tilim ne lum tak tak itam yaramam dara du ca dess ci tilim ndax lamu sangu ca dex yentil sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase seen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase seen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amru yentil sallallahu alaihi wasallam ne len kon lolu modi exemple julli jurom yi len yalla jox ni dex gi di raxase sen tilim tilimu yaram nonu la julli yi di raxase sen tilim tilimu bakkar motax jeli nen ci amr ibn sa'id muné kuntu 'inda uthman radiyallahu anhu فدعا بطهور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءه وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله جلل انت عمرو بن سعيد موخني نكون ناك سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه نينا مواتيني جوغلن ген جابي تي جولي مام عثمان بن عفان مو واخني ديغونا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم دي واخني امول بن نيت بن جولي بو خامتيني جولي فراتا داب نكو مو جوك جابي نياب مو رافيت جولي غو خامتيني تروخلو نا سي جولي غا تروخلو سي ركوعيا julli ko nako yalla diglé ludul ba julli gogo dana far bakaram yimu jot yimu jotona def lu

Bakar yi reey reey waye nak buñ ko day wax nak nañu xamne bakaru bokale bokku ci ndax bakaru bokale yalla du ko jéggalé nañu xamne itam bakaru jëw bokku ci ndax bakaru jëw ke nga jëw rek mo la koy jéggal waye yalla du ko jéggalé kon li dox sa digënté nit ki bokul ci yalla di jéggalé bakaru bokale itam bokul ci yalla di jéggalé mais yenen yu dul bakar yoyu so jullé julli ko melni rafetal roko aya toroxlu ci julli ga wacce sa bop def ko ci xol bu sel teewlu ci julli ga yalla dana la ci jéggal sa mbolé mi bakar ak lu bakari reey reey motax ñu né Seyna Ousmane batay mom mo netali mu wax né sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man salla al-isha'a fi jama'ah fa ka'annama qama nisfa al-layl ومن صلى الصبح في جماعه فكانما صلى الليل كله ني جيل ننتي سيدنا عثمان بن عفان مو وخني خمغ سيدنا عثمان موم لا نيو داكانتلي زون نورين مانام بوروم نياريل بوروم نياري لير يي لوتخ ناخ يوننتي بي صلى الله عليه وسلم داف كو مايون نياري دومام داف كو نيكا ماي كين مو غانيو مو مايات كو كينن لوتخ نيوكاي داكانتلي بوروم نياري لير يي mo nekkon itam ñettelu khalifa ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nak mo netti hadith bi neena kep ko xam mo ne deggon na yonent bi di wax ne kep ko xamanteni julli nga geey ci mbolo neena melna ni taxaw nga beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla la ngay am ci taxaw beccik bi yep diko julli diko jaamu yalla neena bo julle geey ci mbolo am nga ngeenel bu tol non neena kep ko xamanteni julli nga suba ci mbolo neena melna ni itam guddi gi yef fanane nga ko diko nafila diko jaamu sa borom motax lolu mo di ndenkané fukel bek ñent al wasiyatu al khamisa ashara manam ndenkané fukel bek juroom mungi ci fi husn al khulq manam ci jiko ju rafet mu yaatu lol nak jiko ju rafet ndax jiko ju rafet mom la yalla tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam motax an abi darda radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء جلين انت أبي درداء رضي الله عنه مني انت بي صلى الله عليه وسلم وخنني قال لك يوم القيام أمو الدر لي جن الديس كي بلانسو جامبي قال لك يوم القيام بني بيزي أي جفم amul lu ci gëna diis jikko ju rafet mu ne kon yalla dal bañ na lol nit ki vulgaire nit ki nga xamanteni waxam dafa ñaaw jikom ñaaw waaw yonent bi dal bëggul yalla bëggul itam nit ku nga xamanteni nit ku ñaaw jikko la yalla dal ni mu bëgge nit ko rafet jikko non la bañ itam nit ku ñaaw jikko ñu ne جلن انت أبي هريرة رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله جلن انت أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنني ويقمني كتش أبنقم دنكو تعمتلي موين نيش بنرف الجكو kon ku la gëna rafet jikko mo la gëna mat liman yentu sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen bax ci seeni njabot bax leen ci seeni njabot rafetel seeni jikko bax ci sa njabot nak du jox leen ñu lek ba suuf bax ci sa njabot mo di nga won leen jikko ju rafet jangal leen ba jang joté jangal leen kaddu gu yiw jangal len bu gan duggu ci ci keur gi nuñ ko wara accueillir ak sen comportement te lepp defok l'islam jangal len nuñuy julle jangal len nuñuy labé jangal len nuñuy doxé ci mbedd mi jangal len ciul gu yiw lepp lo xamanteni comportement gu yiw la ngeen jangal ko sen dom yi
lolou moy ak mbax ci sa ñooñ waaw ndax dajale alal ju bari baye ko sa dom genn aduna baye loko dara lang ko baye alkandem la sa alkandela yenen ti bi neene li genn ci nit mu koy baye njabotam ñuko koy donne modi yar bu rafet kon baye fi ay million baye fi ay etage yu bare ki auto baye ko say dom ñu donn ko lolu duk mbax ak mbax mu ngi ci nga yar say dom ñu xam seen bop xam yalla xam nit ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal dënd bi lolu moy ak mbax motax yonent bi ni wa khiyarukum khiyarukum li ahli ñi gën ci yeen moy ñi gën ci seen njabot mu ne kat man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man ma gën ci sama njabot ndax jikko ju rafet rek la leen won xam lo ne keur ke ko yilif ñaare namu mer rek non la njabot ga di mel su baxé njabot ga bax su yiwé njabot ga yiw ba su dofé njabot ga dof su boné njabot ga bon bu kacioré njabot ga kacio mu melni kon lo bax bax té sa mbax yem ci sa bop itam bax lo ci sa mbok ci say ñooñ wa sak mbax bala am jariñ rek nga tas ko ba lu tax ci yow rek am ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digle na nit ñi rafet jikko ba pare jangale itam jikko ju rafet wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu wa an jabir qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله ما المتفيهقون قال المتكبرون جلن انت جابر رضي الله عنه موخني يلن تبي صلى الله عليه وسلم وخنني ki yalla gëna sopp ci yeen manam ki ma gëna sopp ci yeen man yonent bi ak ëlëk ki may gëna jëgé ci yeen ci barab néna moy ñi gëna rafet jikko ci yeen ëlëk dal ñi may togal di waxtaan ak ñoom ñu jëgé ma lool nek samay xarit ñuy and fu nek bokul lepp bokul même aljana juñ nek ci ali yeen ëlëk ñi may gëna jëgé nek samay na tongo neena ñooñu moy borom jikko yu rafet kon ëlëk ku rafetul jikko do bokk ak yonenti bi bo nekké aljana itam ci aljana ye gëna suufé classe ngay nek wa mune itam ñi may gëna bañ ëlëk te ñoomay gëna sori waaw ñoomay gëna sori ci barab nga xamné duma leen gis duñ ma jégé ëlëk yowmal khiyam neena moy borom lamiñ yu sawar ya ñi bari wax neena te itam reuy aw ñe reuy te bari waxte ñaw jikko neena ñoñu dal ëlëk bokkuma ak ñom dara ñu may sori lañuy doon hasbunallah ndax sori yonenti bi de mom danaka modi safara ndax ku dugg aljana rek jégué nga yonenti bi kon képp ko xamni sa jikko rafetul mom ku yebbu ñaw ndort ci yow xamni nitu safara nga ndax yonenti bi neena do ko jégué mukk ëlëk yowmal khiyam way yonnati sallallahu alayhi wasallam bimu waxe hadith bi ba wax al mutafayhiqun sahaba yitt ñu jaxle ci batu al mutafayhiqun ndax dafa nek bat bu xoot ñom nak ñu daldi laj yonnati bi ne ko waw ya rasulullah mal mutafayhiqun waw lan moy ñan ñoy mutafayhiqun bat bi lan la yonnati bi ne len al mutakabbirun moy ñi reey reeylu nga xamne kon yalla bëggu reey yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëggu reey l'islam itam bëggu reey bo gisé ñu né yonnati bi wax ko né du dugg aljana mukk képp ko xamanteni lu toll ni atom mu ngi ci sa xol ci reey reey nak jangoray xol jo xamanteni nit ki dafa wara fexé ba dindi ko ci bopam al wasiyatu as-salisa 'ashara ma yuqalu dubra kulli salat ñu ne ndenkaane bi nga xamanteni modi fukkelu ndenkaane bi ak juroom ben
moy li nga xamanteni bëgg nañu nit ki diko wax bu jullé ba nopi mo nek ay ñaan yu yenenbi sallallahu alayhi wasallam joxé nit ñi diko def bu ñu jullé ba nopi koku nak ben sahaba bu ñi wax Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mo ñuko netti muni anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam akhadha bi yadihi thumma qala ya Mu'az wallahi inni la uhibbuk فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا يونتي صلى الله عليه وسلم جبنا كسما لخو بن بسنما يوم معاذ gignna ci yalla ne kula bëgg la kula sopp la ah xamna ko yonenti bi sopp de boromi marsa ba nga te gignna ci yalla ne sopp na Mu'az wante Mu'az ibn Jabal momitam tontu na yonenti bi ne ko gignna ko ci sama bay ak sama yaay yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam manitam gignna ci yalla ne bëgg na la lol waaw Yantir sallallahu alayhi wa sallam neko yow Mu'az ma ngi lay denk bul bayyi mukk fo julete ba nopi nga wax ñaan gi muneko ñaan gi nak modi Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ñaan gi limuy tek nak modi yow sama bur yow sama borom yow mi mu bind mom mate bokulo mak ken ba ngi lay ñaan nga dimbali ma malay fatali ko sa su nek malay ñaan itam nga dimbali ma malay sant fu mu mën ci toll malay ñaan itam nga dimbali ma may rafetal sa jaamu fu mu mën ci toll di allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik mu melni ñaan gogu mom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox Mu'az mi nga xamanteni yonent bi neenako ginnane beug na la wanti amna rek luñ ci duggal ndax suñ ciofel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam warna nek ciofel gu xoot baña nek ciofel gu yamamay ndax bëgg giñu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta dem ba jaral ñu suñu alal jaral ñu suñuy wayjur jalal ñu itam suñu bop ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis xam nga ku ne xam na ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dafa nek ku nga xamne la nek ci mom rek lay wax ndax ni mu deggu niko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam billahi sopna la lol

0: من العالمين عصيب من عندك قبائحها تخفي وتبدي محافنا نزوع لما تعطي الحبيب السلوب نينا أدنى تخفي دفي نب قبائحها لم بنل أدنى بل بجي النخ لم نعول دفل كي نب لوك خمك وتبدي دفي فينيال نك محاسنا لم رحب من وانت نك so nekké ci lolou ba fokk né nak ci banex rek ngay dund ba faw né na mu jéki jéki rek lam la joxone yépp mu kefa kon nanguko nazu'un ay rocci wa kon la lima tu'til habiba ni mu joxone soppem yépp dana xey nanguko salubu té rekki wa kon la lepp lu mu mayon soppem maduna aduna gorewul workat la lum la may nanguko wa motax ñu ne ñaaway rek am ngor waaw ñaaway rek mo am ngor ndax tar amul ngor tar walu aduna la waaw ndax so rafeté nenen so méré ñaaw so magaté ñaaw so fébaré ñaaw mu melni kon aduna mel nonu lum la may rek nanguko alal yi tam bu la ko maye yeleen mu nanguko su ko nangul yi tam so faato nangu nako jox nako yeneeni lox momatu lo ci dara so de bour itam daf la fal da nga xey folli la ba doto dona ci dara wala mu xey bok ray la so ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nang motax mu ne wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add uyubuk mu ne bul fatte se diru jamono dona ci dara gud wala mu xey bok ray la so ngur folle ko kenen tok mais dal aduna lu mu mayon nit ki dana ko nam motax mu ne wala tansa tulad dahri la tansa laylatan sabihatuha fiha yu'add uyubuk mu ne bul fatte se diru jamono guddi ga nga xamne suba guddi gogu ci lañu lay limal sa ayib li nga massa def ci lu ñaaw yeb waaw guddi ga nak moy sa lendumuk bammel su bëgg moy bisu atté ba yow man xiyam néna bul fatte lenduma yu bammel bul fatte bis biñ lay duggal ci bammel bul fatte itam beccëk bañuy rek li sey jëf la ca baxon ak la ca bon wala tansa bul fatte tula dehri se diru jamono bul fatte la tansa bul fatte muk laylatan guddi go xamne sabihatuha subaga fiha ci subago go yu'addu ci la def limi uyubun say ayib munitam ala akhir al anfas dawim bi fikrihi nena fatlikul sa mujuk noy noy gi ngi mujje noy ci aduna bayiko xel yene ko lutax muné zakiyul hija yawm al firaq yahibu nena kumus bis bi aduna bis bi nit ki dit bis ba muy takaliko aduna neena dana ko tiitlo dana ko ragal lo ba tax mu top yalla waaw manam nit bu musse bo de borom xel sa xel warul di takaliko bis ba nga xamni dana ñew te bu ñewé dang ci takaliko aduna dem ci dotu len dajé ci bu mukk waaw motax mune ala bu yegul ma yegal la ne akhir al anfas mujuk no kiga dawim na nga fat na nga sax bi fikrihi ci diko xalat ndax bakiyul hija aji ñaw ji xel yehi bu dana tit dana ragal yehi bu dana bayyi xel itam yawmal firaq bi su taqaliko bu muy taqaliko aduna ci dootu ñu dajé kon nak yawmi tabax tabax sa kër bu mu jekk ba tabax sax palé boy gëna lé say gan toujours aduna toujours aduna ngi lay nax fatidikul xana xamuloni sa dig jege na la leg nga dem kon nak tabax fi barab bo dekk xaju fi tabax fi keur goy ganale ay nit xaju fi fexel ba nak fexel ba rek lang koy tabaxi di lu lew di lo momal sa su boba so genné aduna su fekke ngir yalla taxone nga tabax neegu gan yoyu baxna ndax da fay nek waqfan lillah day nek sarax bo xamne sadaqa jariya lay nek fek yaangi ci biir suuf nit ñi di ko dekk tiyaba ba di la fekk ci suuf waye bu fekke tabax ko ngir poukere la jaru ko ndax leg nga faat su dik soretul فيا أيها الباني محل ضيافة ألم تعلم أن الجلاء قريب فيا أيها الباني يومي تبخ محل ضيافة برب ويغن لي أي نت مودي أتل ولكر قدك ألم تعلم خنا يقولوني أن الجلاء نكس وقت دي قريب أجي جغل بس بنك يعني جغل سبام نخ ستخبرك الأيام أنك لاعب كأنك يا هذا الغبي السليب لأن بسي جموني خيو خيوي نيغي لاي واخ نلا ياغي فو تيغلو لأن ياو دال دا فا ملني دنيو ريكي سا خيل با خلاتولو انا سا خريب بين في نيكولون تي مو فاتو انا جابر جيغا نيكولون تي مو فاتو انا دوم جيغا نيكولون تي مو فاتو xana amulo xel xamne ñi faatu nit lañu ko yow amone ay bëgg bëgg nekkon ak yow ci aduna xeyna ñu dem fatlikul bu baax ne yow da nga gane ci aduna te ko gane ci da nga xey ñibi la umruk ma yughni al maghani an al fata idha damma awsal al murid taribu moneko ginna ci sa dundu ne kom kom kom kom alal ju bari fankul de muk te itam alal ju bari amul njariñ ci bammel lo bari bari bari alal su jëf rek lay fekk ci sa biir bammel su dee jëf ju baax la mu nekk jëmm ju rafet toog di la wéti su dee jëf ju bon la mu nekk njuuma bu ñang toog ci sa wet di la wéti waaye daal fàttalikul ne bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw alal amu fa njariñ te moo di bisu de maraba ngi bo xamne alal amu fa ñari te modi bamel kon nak ngal la way fagarul fatliku bis bob mune wona toskare ko xamne da fay jeex muy sukkandiku di degeerlu ci luy jeex nit ki da fay de te lu de jeex na waw yow bu de ni nit nga te da ngay jeex aduna bi di jeex nga bëgg dëgër lo aduna ci nga japp dëgërul mu ne kon nak jappal ci li def te modi alakhira waw so jappé ci alakhira nak japp nga fu dëgër motax yalla ne kon moy leen ci sama boom gi wa tasimu bi hablillahi jami'an boom gi yalla gi nak modi tawhid bu wër amal tawhid bu wër xamne lo fi am yalla la ko jox xamne itam poukere jarul dara ci aduna yi am solo ci aduna modi jamu yalla topo fa ya way hafani kana yastaddu faniyan tamassak tamassak bi baqin laysa anka yaghibu motax muné kon del limalé sa bop waxtu woné ci nekat yow mi bis bi tay ña wara dem ci sege ñu sul len ci nga bok xam nga bo limalé sa bok ci ñi wara dé tay ci bis bi do ci def lu ñaw ay bu fekké nak da nga lim sa bok limalé sa bok ci ne ñi fi dund ba faaw nga wala ñi fi dund am fi téméré at nga té ku ne shaytané jël na xalaat bobu def ko ci yow wan la né yow da nga fi yag waaw shaytané moko def waye ki fi yag ki fi dul yag kenn xamuko mbiru yalla la waye dal so bëggé mucc bis bu ne limalel sa bop ci ni tay ci ñu wara faatu ci la bop mu ne bu fekkente ni def nga lolu neena kon sanni nga aduna ci sa gannaaw delu ci sa borom te ku sanni aduna ci gannaawam delu ci boromam dal di taxe wa'ud min al amwat nafsaka nabidan wara'aka dunya wara'aka dunya lil ilahi tunibu وعد نغ ليمالي سا بوب من الاموات تي واي فاتوني نغ ليمالي نفسك سا بوب من الاموات تي واي فاتوني سوكو ديفي نابي دان ورا اك nga sanni ci sa gannaaw nak ñu yeen aduna bu ko defé tuné bu lil ilahi nga delu nak ci yalla motax mu ne wona ak kiyam tan yemuna ci ki nga xamne neena dafa ragal safara ba pare teddi di nelaw bëggidenti waaw mom dal du julli mukk waaw foko fekk dal day nelaw rek du julli mukk waxtu yalla kay waxtu yalla yi kay soxla wu ci dara sooralé wu ko sax té kat bo waxé mu né safara rek la ragal bu tuddé safara mu né yalla ñu ci yalla musa té kat do gis mukk muy def lu ko musal ci safara koku dal man ragal safaram gogu yeen na ma mune itam yii mu naa ci ki nga xam ne nee na àjjana la bëgg a dugg te foo ko fekk rek mu ngay yittewoo fo waaw mu ngay yittewoo fo lu mu war a gërëmee yàlla fo la koy def waaw xam nga ki am doom waroon ko sant yàlla ah waroon a julli sant yàlla waroon a cee kuusam di tudd yàlla di ko sant waroon a saraxe sant ca yàlla waaw moom mu dem luy ji musique góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo di fecc kooku santul yàlla kooku kay dafa merloo yàlla te kat xéewal gi la yàlla jox am na ñu ko xañ am na ñoo xam ne bëgg nanoo am doom mënuñu ko am waaw bu la ko yàlla joxee nga war ko koo sant ah ngay fo rek te kat fuñ ne àjjana nga ne yàlla ñu fa yàlla dugal waaw ni kay fa nga bëgg a dem da ngay def lu ko niru lu niru ne yow bëgg nga faa dem ba tax na wér gi la yàlla jox itam nga war cee jaamu yàlla nga foye ko taar bi la yàlla jox nga war koo jaamu yàlla nga foye ko alal ji la yàlla jox nga war coo jaamu yàlla sante ko nga foye ko te kat fu ñu waxee nga ni bëgg nga dugg àjjana ñaar ñii de yéemu neen ci seen mbir fa yaa ajaban man yahrubul naara naa'iman wa man yatlubul jannati wa huwa la'ibun fa yaa ajaban woo naa kéemtaan woo naa kéemtaan yéemu naa man ci koo xam ne yahrubul naara mu ngay daw safara naa'iman te mu sax ci càggantay nelaw rek du jaamu boromam mukk wa man ak koo xam ne yatlubul jannati mu ngi sàkku àjjana wa huwa la'ibun te mu sax dàkk ci fo ñaan ñooñu daal yéem nanu moo tax mu nekkoon kafa aaliman moo tax mu nekkoon lazizu taamin wal mula wa nuumatun li riksin wa xarqin wal bila sa yaubu mu ne ñetta ngi nii ñam wu neex col gu rafet xéewal gu bari nee na bu ci nekk rek am na mujj ñam wu neex bi day mujj foofu yëri bu rafet bi day mujj ràpp xéewal gu bari gi day mujj jeex kon jarul nga ñàkk sa diine jarul nga ñàkk sa ngor lazizu taamin wal mula wa nuumatun li riksin wa xarqin wal bila sa yaubu mu ne kon fàttalikul bis bi nga xam ne ñàngaay bàyyi tax ku ne di daw sa morom doom li muy bëgg-bëgg wayjuram dana ko daw wayjur li muy bëgg-bëgg doomam dana ko daw ndax ku ne say problème doy na la problème wa yowma yafiru almaru an kulli saaxibin kafa waaidan lil gafirina yahibuun mu ne fa yaa aaliman ilman wa lam taku aamilan alam yaani an taxsha alalima quluub mu ne nag li ma gën a yéem mooy borom xam-xam bu jëfewul xam-xamam waaw jàng ba pare jëfewuloo ko nee na kooku ma gën a yéem ndax kooku moom la ñuy njëkk a mbugal sax ña daan jàmmu xërëm wa aalimun bi ilmihi lam yaamalan muadabun min qabli ubbaadi lwasad mu ne wa aalimun borom xam-xam boo xam ne lam yaamalan jëfewul bi ilmihi ci xam-xamam kooku muadabun ku ñuy mbugal la min qabli ubbaadi lwasan lu jiitu ñuy mbugal ña doon jaamu xërëm kon góor gi ne kon alam yaani an taxshal aalima quluub mu ne jot na nag xol ya ragal yàlla ndax yàlla fi ne li fi ne yépp yàlla mu ne kon nag bu jënde yàlla mu alal bu ko jënde daraja nee na ndax mag ñu baax ñi fi nekkoon seen xel rëy seeni yitte kawe ñoom yittewoo woon nañu fii ci àdduna leneen lu dul alal ak daraja seetaane nag rafetal na ko waaw moo tax mu ne araaka tëruumul maala wal jaaha rifaatan wa ma hakada ahlul ula wa aniibu mune araka mangi la gis tarumul mala ngay sakku ala rek ñu la gis yangi wut ala say aduna bi ku fi amul alal ken dula considérer ni nit ñi ala rek lañu gëm waye lan la yalla gëm yalla diini la gëm ak jikko waaw wursak nak yalla ko yor ku ne dana la ko jox lang ca mom dana la ko jox feut feuti taxul nga ñak waaw feut feuti taxul nga am lo wor loona am waaw tay itam taxul nga ñak la nga warona am waaw motax yoonent bi ne bu ngeen de wut wursak wut len ko ci dignité ak fayda mune ndax mbir yépp ci loxo yalla la nek neena te wutal nako waxtu wutal ko jamono wutal koy cause neena bu joté rek neena bu waxtu wa joté rek nga jot ci mune kon nak bu len ñak fayda mu ci ni ngeen di sako wursak bu len ci ñak seen diiné bu len ci ñak seen ngor kon nak bu len wut alal ba tax ngeen fatte yalla te fatte yalla nak moy fatte li mu teureul araka tarumul mala ni gis sax ku lay wax nan la alal mom bo de topoto ndax ni wuti ni lew nak lewul yow wutal alal ju lew nak ni yalla teureul dal yeen ci bi neena baye na len lo xamne su ngeen ci jappe du ngeen sank ba mukk te modi alquran ak sunna fexel bu bul deglu waxu kenen kudul waxu yalla ndax dara eppul imam malik dan na jangale ci medina dan na wax ni amul kenn ku mucc ci joom kudul borom rawdu bi wa borom rawdu bi rek mo mucc ci joom te modi yonnati sallallahu alaihi wasallam kudul mom da nga joom bul basé wu ci sa waxu sirim wa bul basé wu ci waxu borom xam xam yi wa basé wu ci waxu yonnati bi ndax mom dong mom mucc ci joom motax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax li yonnati bi wax gën ko xol li kenen wax wa batax na kon araka turumul mala wal jahri fa'atan wama hakadha ahlul ula wa anibu ma'na delu len ci yalla araka sirajan yahruqu ad-dahra nafsuhu muniran li ghayrin in dhaka makhibu neena gisna la nga di lamp lamp bo xamne yaangi lak sa bop sondel buy lak bopam di nital kenen moy nit ko xamne mu ngi dajale alal te lamuy dajale dara lewu ci gis nga ko alal ja muy dajale fokk na ne lepp lay dundé fekk dundé wul lepp xeyna su dé fukki million la xeyna ñetti million la cey lek wala ñaari million da di faatu leneen la ci def yépp ñeneen la ko doon dajale wa bu faato nak ñoo ñu donn ko bu fekke duñu borom diine borom jikko ñu noose di ca moy yalla bakkar ba diko fekk ci bamela bokk bolek bakkar ba mu amul ci wutin ba wa motax bor gi ne kon bul nekk sondel bo xamne neena da ngay nital ñeneen ñi di lak sa bop te moy ki wut alal te wuti wuko anam bu lew lamuy dajale du pour bopam wa lamuy dajale ci alal pour ñeneen la wanti nak bakkar bu pour bopam la motax ñu ne kon lolu ak soyel ak pertangele bu ko nangu mukk motax mu ne afi kulli yawmin ta'murun nasa nasiyan li nafsika za'arun 'alayka ya ibu mu ne bul bok ci ñi nga xamne dañuy diggal nit ñi lu baax fatte seen bop yalla xasse won nako yahudi ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum yalla ne yeen yahudi yeen jang tawret ba xam xam lima ci wax yeb ba pare taxaw ci jakk yi di warate nek ci radio yi di warate te kat li ngeen di wax nit ñi di jëfé wu len ko yeen mune lolu itam neena gacce la te ayit la kon li ngay diggal nit ñi jëfé ko ba noppi motax mune kon wa in amalan ankahta ilman tanasala bi mulkin mudamin laysa fihi hurubu mune xam xam bu fekke jankou xam xam dañ ko seyele waxambaani jeffe jankou xam xam xam xam budé jankal ñu seyele ko ak waxambaanu jeffe néna dañu jur nguur go xamni coup d'état du ci am wa nguuru jamm rek lay jur té modi aljana aljana muy nguuru jamm ci aljana coup d'état amu fa ndax lutax ndax li waral nit di añane moromam bakoy yene safan bakoy ray diko turu yalla daf koy rocci ci ñey duggu aljana wa nadana ma fi sudurihim min ghil yalla neena aljana amul mbagnel amul soxor amul tabarkal lu bon lutax ndax li waral nit di soxor dañ koy rocci ci xolu nit ki lu jitu muy duggu aljana ngor gi ne kon su fekente ne sa xam xam dañ ko seyele ak jëfé neena dañen lu jural nguur go xamne coup d'état du ci am te moy ko am xam xam jëfé ko neena da nga am nguuru duggu aljana mune ndax su fekente ne da nga am xam xam rek diko titero te jëfé wuloko neena da fay melni garabu tandarma gu amul meññent ñeriñam bari wul wa jëm ju ne joddo rek la waye ñeriñ la bari wul tandarma la ko jox ñeriñ moy meññent ma ci joggé julit yi diko doggé motax mu ni wa illa su fekente ne sa xam xam seyele woko jëfé fa inna an-nakhla laysat binafi'in idha lam yakun fiha ath-thimaru tatibu ولكن عليك التقى إن الخيور جميعها تضمنها إن التقي نجيب من ما لي جنك أك راغال يالا نانا نخ مير ييب نيون كو داجال تي راغال يالا ييو ييب نيون تي راغال يالا مولم خيت ييو يالا نكون دا خن تي باتو تقى مو دي راغال يالا من نا كيب كو خامني ووي نان لا ني ياو كو راغال يالا غا نانا yow lañuy woyé najib najib moy ko ragal yalla néna ko ragal yalla ku bax nga motax mune yalla sori wul nit ñi jégué na len lool bu nit ñepp jubon bax kon da nañu jakkar lok jëm yalla ju sel ja waye tak tak nit ñi nak ak seeni bakkar motax yalla sori len ngor gi ne kon walawla sukunul alamin li ghayrihi ra'awhu ayanan wal ilahu qareeb ولولا سكون العالمين بدون جنغ من دي في لغيره جيم سي كنن كودول يالا وفيكون نيت ني جنغو ني جيم سي كنن كودول ياغال يالا جنغو ني جيم سي ادمو جنغو ني جيم سي علال جنغو ني جيم سي دراجا جنغو ني جيم سي بوكري لودول ني ريك نيوم ييب دانيو جنغ ووتي يالا وانيني اي جام لانو يالا گنال لين ليب نينا كون لا راوو دانيو جيس يالا ايانن نينا جيس گو فيس ndax wal ilahu yalla qareebun aju jegen li tax ñu sori ko nak modi ne xol biñu warona duggal yalla dañ fa duggal leneen luñ fa duggal aduna ak daraja ak alal motax mu ne ala akhlis al a'mala wa alam bi annahu ghayurun fala yadhal quluba tashubu mu ne selal jef yi bo de def na yalla rek tax li ngay def na yalla rek tax ñu ne ko lutax mu ne ndax yalla dafa fiir yalla dafa fiir te xolu jaamam la seddo neena bu yor ndo xol ba fekk fa nga duggal fa keneen ku dul mom mu lank motax boko di julil bo ci duggalé keneen mu bañ mu di ngissal soko de woral bo ci duggalé keneen mu bañ bo def saraxé bo ci duggalé keneen mu bañ mom li mu bëgg modi la ngay def nga def ko pour jëmam rek def ko pour mom rek motax ñu ne kon yalla dafa fiir lan koy defal mom rek na tax budul mom mu lank muni atushrikuhu ghayran wa lam yakun hadiran ladayhi lada khalqil wujud arib muni waw ndax da ngay nangu di bokal ak yalla di jël yalla barabam nga koy jox mindeef ndax dama lay lacc yow mindeef bi bala yalla di bind ndax dafa am ku fa teewon kenn teewu ndax dafa am kuko jox xalaat bi ni ko bindal diw kenn jox ko ko mom mo la xalaat considérer la bind la kenn fekkewul mu programmer ñi la wara jur programmer sa wërseuk programmer sa environnement sa lepp mom yalla momu bam lay bind kenn fekkewul kon nak bu ko yamale kenn ndax lol du gor lol du ngor waaw motax mu ne kon wala tarda an tulfa muti'an li ghayrihi wa dhalika yastahyi samimun arib mu ne bul nangu mukk ñu fekk la ngay top keneen ku dul yalla mu ne ndax nit ku amé xel diko ñor diko yew neena dañu rus ñu fekk ko lam warona jox yalla mu koy jox nit wala mu koy jox keneen motax mu ne kon أمن بعد خلق الذات والفعل ربنا يماثل على المجرمين الصليب لا أمن بعد خلق الذات غنوا يالا بيلي سجم با نوبي لا يالا مومو دانكاي يمالي خرب ديدت دوكاي يمالي خرم كوكو استفهام انكاري لا موتاخ موني نانغي فوك لو صبروم على راقب المولى المهيمن على راقب المولى المهيمن سيدي فنعم مطيع للخبير رقوب نانا فونيك نان فنيك يالا نس نا يالا دي ويتل سي ياو نانا بولا ادونا وور ناخ ماغي لاي واخ نلا ادونا غي ني سوكو لاجي لوني لاي واخ فان تسال الدنيا فان سرورها يعود عذابا يتقيك اديب فان تسال الدنيا فان امورها كأدغاث أحلام بدت وتغيب فإن تسأل الدنيا فإن حلالها حساب وحفص والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وزنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن لذذها بضر وبؤس والبلاء مشوب مني فكيف يكون الفرح والموت منظر ومن بعد أهوال الردى وكروب كن مكي تبارك الله ملني لنيو أمون شي وقتو لفجح كن إن شاء الله تيريبي فاسيين نونو سنيوكو تاندي ماي إن شاء الله شي كاتوني ألاك ماخم dumun ko continue dank dank ndax nguur gi mum ko tuddé jajju xol yi té dala bo xamné da fay jajju xol yi delo len ci sen borom kon tabarakallah mbokk yi sen mbokk sen xarit cheikh amadou tidiane ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sambu ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'i khulafa'ihi wa ahli tariqatihi mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit valerie تبارك الله مبكي نيجي وون سي خاري احد وانت ني بري دا نيو رافتلو وقتان ييغا خامني ديفون نانكو في سي زجر القلوب وقتان وي نيو وقتاني وون سي فاتل نيت ني خاو خاو بو ري بوبو دي دي اك يوم الخيام ba taxna itam ñu bari laaj ñaan itam pour ñu delu wat ci waxtaan woowu yeggale ko mu melni nit ñi dañu nekk ci kump ndax lendeum lendeum yi nga xamne mu ngi ci aduna bi taxna ku ne jaaxle na ku ne ngi laaj ndax nit bi mu demé ba yépp né mom mu ngi dund lamu wara jëkka laaj mo di né min ayna jiktu yani fan la jogé gannaaw ba mu laajé fan la jogé danañu ko tontu né ko yaangi jogé ci yalla mu def la khalifam ci ko souf pour nga wutu ko fi pour itam nga nek exemple ci walu jikko ju rafet ndax kat yonentibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonni dafa ñew ne innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq te lañ koy wax rek modi na wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax lolou mom modi ciiru julit
1: kon tabarakallah ko wax ko fi mu joge dana laaj itam ne kayfa ahya naka lay dundé fi ci aduna ndax damay dundu ni ma nexé wala dañ ma wutal yoon wu nga xamné ci la wara jaar pour dundu danañu ko tontu ne ko ni nga wara dundé yalla teureulal na lako ci alquranul karim ndax bimu yonne sayyiduna adam alayhi salam wacce ko ci ko suuf daf ne ko demal wante dana la yonne ndaw dana la jox lettre lettre ba nak ni ma beugé nga dund ci ko suuf la ci def yalla mbollem walu dundu doomu adama wax na ci joxe na ci itam ay bëgg bëggam ne dundu aduna ni la bëgg mu tëdde ko mu ne nag doomu adama sheytaane ngi ci sa wet sa noonu la ndax moo la génne àjjana moo fexe ba nga dëngoog man mooy ma wàccee la fii ci këruk nattu gi mu di aduna na nga góorgóorlu nag ba ni ma fi tëralee nga doxale noonu la la daloon njuumte ba la daloon ci àjjana bu mu la dal fii ci kaw suuf yàlla teel nañu wax ne am nanu ay noon wax nanu ñu ne aduna noonu la wax na ne bakkan noonu la wax na itam ne sheytaane noonu la jox nañu itam tëralin bu nga xam ne suñu ci jaaree bu ëllëgee danañu dëkkiwaat àjjana mu wan ñu yoon wu nga xam ne bu ñu ci jaaree safara la ñu jëm ndax safara moo di këru sheytaane képp koo xam ne ànd nga ak sheytaane bu ëllëgee itam ni nga àndeek moom ci àdduna moom ngay noonu ngay àndeek moom alaxir te sheytaane moom fenn du dëkkuwaayam lu dul safara wala iyaadu billah yàlla nañu ci yàlla musal mu mel ni yàlla wax na ci alquran ne wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka yàlla ne dund àdduna sax boo bëggee mu neex da ngay fexe ba dëppale koog sama bëgg-bëgg mais na ndax képp koo xam ne dund nga ci àdduna dund bu dëppoog sama tëralin nee na sa dund àdduna dana natax sa dund àllaaxira itam dana natax waaye képp koo xam ne wuute nga ak sama tëralin dund beneen dund bu bokkut ak yoon wi ma tëral ne noonu la nit war a dundee ci kaw suuf yàlla nee na danaa nëxal sa dund wa man arada an dicri fa inna lahu maishatan danka mu mel ni itam gannaaw ba nit xamee ne ci kaw suuf ni yàlla tëralee rek la war a dunde dana laaj itam fan laa mujj fan lay mujj wa ila ayna al masir ñu ne ko nag ñaari kër la yàlla tëral mu di àjjana ak safara ñaari kër yooyu fokk nga am benn boo ciy mujj waaye bu ci ne nag am na cause guy tax nga dugg fa cause yooyu yépp alquran leeral na ko moo tax benn bindkat jékki na jékki jaaxle ci ne àdduna bi di doxe mu ne moom daal gis na ni guddeeg bëccëg rek ñoo koy awante naq rek tiis ak mbégte kontante ñoo koy awante nee na tey mu jooy ëllëg mu ree nee na itam gisagul ci àdduna lu dul guddeeg bëccëg mu ne daal dund àdduna jaaxal na ma ma way ko ne ma haadihi dunya allati tantaabuha al ayaamu bayna dalaamiha wa nahaariha mu top laaj bi ndax jaxle gumu am ci aduna neena kuma dajel laaj ko ne ko lan modi aduna neena duma jox neena xalaat buma satisfaire neena duma jox itam xalaat bu doy seuk samak mar xana kay dama cey amé ak jaxlé néna ma top philosophie téré bu né lire nako jang nako pour xam lan modi aduna conférencier bu né déglu na la pour mëna xam lan modi aduna néna gënaw sigi len ma won jëm ju nga xamné bama ko deglo ci lay soga xam lan modi aduna ci la soga xame itam lan motax ñu bind nit ci la soga xame itam fan la nit joge ak fan la jëm neena jëm joju nak modi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam مني هذا رسول الله نجل مطلب شمس بها كشف الدجى بضيائها مملني يوننت بوبو ميراكل بي گنا ري كي ميراكل يمو اندي مودي القران الكريم القران لپ نغي تي نخ يالا موني بايووما تي تيري بي دار لپ لو كونسيرني دوندو نيت كي مان يالا نخاج ناكو تي تيري بي سو ديمي تي القران يالا نغي واخني يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير برم بنينا يين نتني يين نتني نغن خامني للين يال ديك تمودي أجنا ولا سفرة ديك بوغو دي دقل نغن كو باي خال فلا تغرنكم الحياة الدنيا نغلا واي بولين دوندو ادونا ور نخ علال جي بارينا خيوال جي بارينا وير جي امنا جات جي امنا جام جي امنا لولو بوم لين ور بولين نانغو موك فلا يغرنكم بومولين trompe billahi ci yalla al gharur shaytané bu len shaytané trompe mukk ci yalla di len andil ay mebet ba tax ngén woru ci aduna ndax kat inna shaytana lakum aduwwun shaytané sen non la kon fattakhiduhu aduwwa na ngén ko jappé non ndax xamna ni ëlëk safara lay duggu mu bëgg leen nax ba bu ëllëgee mu xañ leen xéewalu àjjana ànd ak yéen dugg safara innama yad'u xamal ne moom cheytaane nekkul lu dul kuy woo xisbahu kurélam li yëkkunu ngir nanu nekk ànd ak moom min asxaabi sa'ir di bokk ci waa safara kon bu leen àdduna wor mu melni buñu deglo yonent bi deglu alquran danañu xam aduna bu baax motax borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum munfiru fi sabilillahi
2: أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل يلا نينا ينوي جمني لتخ بن لن وخي دولين جم تيون يلا جفلو باخ دفكو وخ يتيوك نينا مملني lu bax lolou dafa nek lu difficile ci yeen dafa nek lu dis ci yeen dafa nek choon ci yeen ba da ngeen cey tayal yalla ne ndax da ngeen di nangu préférer jël dundu bu ñak solo bi te modi dundu aduna bayyi dundu al-akhirah bu am solo ba نخ يالا نينا فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل نينا بو كومباري دوندو ادنا اك دوندو الاخره داغا جيس ني دوندو ادنا دوندو بو نيوي بانيخ لا وا دوندو بو نيوي بانيخ لا اغاغو نيو تي صح اغاغو نيو اجنا با خام خيوول يفا يالا يالا ديف با من كو كومباريك xewali aduna wante ci suñu dundu kenn ku ne bo naté sa bop da nga xamné banexu aduna yagul lepp loy banexo dir bu ndaw nga cey banexu du yag sax banex ba sof la gis nga tubab yi dundu nañu ci banex ak itar ba da nga len gis ñu dawé europe ñew afrique pour gis yu ñaaw yu ñuy banexo waaw ñew fi dem ci kaw gi waaw di dugg ci car rapide yi pour ndax lu ñaaw dafa rar ci ñoom ndax ni ñu défaré ci ni dëkk ba mu rafet ak itam ni ñu yagge dundu ci banex mu melni kon aduna danaka banexam amul solo ndax lepp loy banexo du yag mu sof la aw da ngay gis nit ku nga xamne da ngay gis nit ku nga xamne mo ngi ray bopam ci ben mbir bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko waaw bu deme ba am mbir ma rek mbir ma sof ko da ngay gis sax kuy gor gor lu lol ci jigen ju mu bëgg waye bu ko takke rek dadi ko fa ni ñuk wuti wat kenen lol mo lay wone dundu aduna banex bi direwul yagul bu de banexu alakhirah nak moy yag banex bobu moy banex yalla nak neena kon su ngeen ñewon ba alakhirah comparer banexu alakhirah ak bu aduna da ngeen xamne bokkuñu ken du len tekkale sax subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran di melal dundu aduna ne dundu bu ñak solo la muné wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirah illa mataa yalla neena amna ñu nga xamné bima len defale xewal neena dañ ko titero alal jama len jox dañ ko titero diko pukeurante ci xew yi su ngenté joté ku né wone na nga mel su tak joté ku né wone na nga toll de ji sax ku né yaangi wone na nga toll yalla néna alal ji ma jox nit ñi pour ñu jaamo mako wër gi ma leen jox daraaje yi ma leen jox dañ ko titero néna te titero aduna nak amul solo titero al-akhirah am solo néna ndax dundu aduna neena boko comparer ak xewal yi fi nek ak banex yi boko comparer ak xewalu al-akhirah neena lu neewa neew lay doon mom xewalu aduna mo melni kon nanu jajju wat ñun doomu adama yi xamne amon na ay xet yu fi jitu won nuron ci ay banex nuron ci xewal tay anañu ño len dakk dundu fuf te kat fogon nañu ne ñoom ag nañu ci walu banex ci njobaxtal agon nañu itam ci walu xewal ci njobaxtal wante tay bu len yalla dekkalon bañu gis development bi fi am danañu xamne sax dundu legi bi wuté nak dundu yi ñëk ya té kat ñom aduna waron na len waaw mu melni kon suñuy sété ki sétat ñoñuy gëna neex dundu waye aduna moñu bëgg tromper rek diñu nax nanu lank dundu al-akhirah mo upp mujju dundu al-akhirah mo upp solo motax sid hajj malisi mom biñu ko laaje ne ko lan modi aduna dafa wax ne fa in tasali ad-dunya fa inna sururaha ya'udu 'adaban yattaqihi adibu fa in tasali ad-dunya fa inna umuraha ka adghathi ahlamin badat wa taghibu fa in tasali ad-dunya fa inna halalaha حساب وحبس والحرام عقوب فإن تسأل الدنيا فإن وذنها أخف جناحا للبعوض خلوب فإن تسأل الدنيا فإن الذي ذهى بضر وبؤس والبلاء مشوب مني fa in tasali ad-dunya bu fekke da ngay laaj aduna ma ngi lay yeggal ne fa inna sururaha khamal ne mbektem yaudu da fay delu rek azaban dimugal neena ki titero aduna ki titero xewul gi ko fi yalla defal te jamo wuko yalla lulul def ko bege nena yag yag xewal gogu dana soppali ko dimbugal ci mom motax mu ne kon yattaqihi dana tet lolou dana ko moytu ndiko adibun borom yarak teggin nena ko am yarak teggin nena xewal yi la yalla defal ci aduna dang ko koy jamo wante doko titoro muk mune itam fa in tasali ad-dunya su fekenteene da ngay laaj aduna neena fa inna umuraha ma ngi lay yegal ne mbiri aduna ka adghathi ahlamin dafa melni ay gint neena badat da fay feñ wa taghibu tay faddu mune dal aduna so de xol ay mbiram dal dafa melni ñun ñuy dundu te deewaguñu ci gënt la ñu nekk motax ñu ne kuy dundu yaangi gënt ñi de nak ñoo yewu ñom ñoo nekk ci deug motax bo de wax ci ku faatu da nga naan maangi ci fen mom mu nekk ci deug motax ñu ne dundu bi ak lendeum la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yew ñom ño xam deug deug haqiqa ba ñoko xam motax ñu ne xam xam deug mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku ay ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa in tasali ad-dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu 'uqubu neena so de laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire biñuy régler ëlëk wala milliardaire biñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax tey bi la malaka yi di tey di la régler rek choona ba ca nek jarna baña dajale alal fi ci aduna choona yi régler ba rek jarna baña dajale alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la neena rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haram la ci aram ci alal ja neena ko ku uqubun mugalu kessel waaw segam ña lewle te bari le ñoy son rawatina nak ña bari le te haram le ñoñu mom ken waxatu le muni itam fa intas alid dunya su fekenteene da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekenteene dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko upp poids fa inna wadhanaha nga xamne man ndaxem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna mang lay yegal ne khalu wora kon la aduna da fay wor ñiko japon ñep wor na len munifa intas alid dunya fa inna alladhi dhaha bidurr wa bu's wal bala mashub neena fa intas alid dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi durrin ak lor wo bu'sin ak wanchu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa andak lor dafa andak wanchu dafa andak musiba aduna du bané xékese jamono bi ngay togué bék lor ci la yalla jekki jekki rek roof la metti wala mu jekki jekki rek wacce musiba ci kër gi wala mu jekki jekki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yagg so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indil le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanc yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajji nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhir rek am solo ndax dañu wax ne batu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dex bi di nan tourner ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su déggé batu gaynde bu fort dana ci tité wanti itam xéewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musiba yi pour wan len né gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di safara gaynde gogu nak su ngeen fagaruul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñepp te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musiba yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natu ci kum bëgg ñu ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di waxat nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewante daf cey feñ yermu ne daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir akuk ciagantem fook na ni shaytané ko bëgg